0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
3: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Labas rytas visiems kelyje radijo klausytojams. Pirmadienis, naujas mėno, paskutinis vasaros mėnesis, rugpjūtis. Ir startuojame su laida Rytas kelyje.
1: Rytas kelyje.
0: Bet ką, tikiuosi, kad nuotaikos puikios. Po dar vieno vasariško savaitgalio būt naujų emocijų pasisėmę, naujų prisiminimų sukūrę su draugais artimaisiais ar panašiai. Judame toliau, nauja darbo savaitė. Galbūt kaip tik pradėjote savo atostogas, tai smagių ir gerų atostogų. Na, o mes kaip visada, ryto graži muzika, puikia energija. Ir jeigu kažkur susiruošėte keliauti automobiliu ar motociklu, kita ratuota transporto priemonė, galinčia dalyvauti bendrojo naudojimo keliais, Rytas kelyje laida tam ir yra skirta subalansuotas toks ryto kaip ir valgis, kaip ir pusryčiai, puiki dozė muzikos, taip pat svarbiųjų pranešimų. Ši laida turininga taip pat ir sporto naujienomis ir kitais, žinoma, įdomiais dalykais. Tad apie eismo situaciją. Vasarą, mėly bičiuliai, deklaruojame, kad didelių spūsčių šiuo metu sostinėje nefiksuojame. Avarijų taip pat nėra, tad laikomės taip ir toliau. Uostamiestyje tuo tarpu jakų žiedas ramu, Tilžės gatvė neblogai, Šilutės plente, Baltijos prospekte, Taikos prospekte didelių spūsčių nefiksuojame. Neveikia sostinėje tiesa šviesoforai, Nemenčinės plento ir Jono Biliūno perėjos sankryžoje, tai atitumo būkite visi žinoma supratingi. Turime trečiąją rugpjūčio dieną, šiandien su vardadieniu sveikiname Lidiją, Mangirdą, Lengvinę ir Augustę, šiandien yra minima arbūzo diena, tai būtinai šiandien reikia suvalgyti arbūzo. Arbūzas tiesiog, na, aš jį tapatinu su vasarą ir jeigu, kaip sakoma, reik vasarą išsimaudyti, ar ne, žiūrė, upėje, ar kur nors vandens telkinyje, tai vasarą būtinai ledų, šaltibarščių ir arbūzų reikia pavalgyti, tai rugpjūčio trečioji, aš jau savo sąskaitai kokius, na, tikrai vieną arbūzą tai suvalgiau per visą vasarą, tai paminėkime arbūzo dieną, žinau, su puikia nuotaika ir gera energija. Tai ką, mėly bičiuliai, grįžtam prie muzikos, susigirdėsim neužilgo orų prognozija. Jeigu kažką matote, girdite savo kelyje, pasidalinkite žinutę su manimi 06-11-21-0-0-0. Taip pat galime bendrauti Facebook'o ir Instagram'o, radijas kelyje. Taip vadinasi mūsų paskyra.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Lidata.
3: Lidata.
2: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
7: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
8: Mediena, kuri įkvepia kurti.
9: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Grįžtu su orų prognozėm, mieli bičiuliai. Šiandien be lietaus, taigi sinoptikai vėjas iki 7 metrų per sekundę, praktiškai nebus vėjo, o temperatūra tarp 21 ir 26 laipsnių šilumos. Na, o dabar įsivažiuosim. Antradienio dieną, kai kur trumpas lietus, galima per kūniją. Vėjas naktį silpnas, dieną iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 28 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną vietomis, bet daugiausia vakariniuose rajonuose lietus, na ir per kūniją. Vėjas naktį silpnas, dieną iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 32 šilumos. Pajūryje iki 26. Visai graži savaitė. Nusimato, šiuo metu 14, saulėta, debesuota su pragiedruliais, sostinėje Vilniuje 16 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais

0: centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokausi.lt sistemą.
1: Metalurgia.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurgia.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 77 776.
3: Radio stotis.

grįžtume, mėly bičiuliai, su trumpais situacijos apžvalga. Iš tikrųjų, labai trumpai mes čia apie tai pakalbėsime. Spūsčių nefiksuojame, sostinėje gana ramu. Viena gal tokia Galvės gatvė link Kirtimų gatvės sankryžos važiuojant link centro spūstis, bet šiaip tikrai neblogai, tai jeigu kokių nors planų reikia kur nors vykti, galite, manau, drąsiai tai daryti ir labai daug laiko neturėtumėte praleisti kelyje. Uostamiestyje tuo tarpu irgi ramu, Klaipėdoje jokių žiedas, be didesnių problemų. Kitos arterinės gatvės, Šilutės plentas, Taikos prospekte nieko įdomaus neturime. Tik prabangioji fotosesija yra užfiksuota netoli Nemuno baldų centro. Nuo Baltijos žiedo važiuojant, tai būkite atidus, mėly bičiuliai, nepapulkite į kadrą. Na, o mes toliau grosime jums muziką, šią valandą taip pat turėsime rytojo gagroje rubriką, tai rubrika, apie kurios neįsivaizduojami rytai, čia radio kelyje eteryje, tad kviečiu likti kartu, visiems geros ir gražios nuotaikos.

0: reklama.
1: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
2: Lidata.
3: Lidata.
2: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
8: Mediena, kuri įkvepia kurti.
9: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Radio Stotis. Ryto, jak gagro jest.
1: Anksčiau tą dažniau darydavome, bet reikia sugrįžti, manau, prie panašaus, na, jėgagrojo galbūt modelio. Turim gimtadienį šiandien. Šiandien savo gimimo dieną švenčia Jamesas Hetfieldas, tai grupės Metallica vokalistas, mili bičiuliai, galbūt rytui reikia Metallicos, prisiminkime jų hitą For Whom the Bell Tolls. Šiandien taip pat turime svarbę sukaktį, grupė Def Leppard 1987 metais išleido savo albumą Hysteria ir reikia prisiminti šio albumo titulinę dainą, taip pat vieną iš didžiausių šios grupės hitų Hysteria. Toks roko tipo jėgagrojis, nori sulaukti jūsų skambučių, jūsų nuomonių, kuri daina turėtų skambėti.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu?
2: Petras.
1: A, Petrai, malonu jūs girdėti. Ačiū už jūsų skambutį, kuri daina labiau patiko.
2: Patiko antra.
1: Antra. Ačiū jums, Petrai, gražaus ryto.
2: Iki.
1: Pasižiūrėsime, ar tikrai Def Leppard gros ryto jėgagrojo rubrikoje 037-422-02. Laukiame jūsų skambučio. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Malonu ir Vitalijų girdėti, kaip jūsų rytas.
3: Darbingas.
1: Gerai, su kuria daina judėsim toliau.
3: Už Metalliką.
1: Už Metalliką, geras pasirinkimas, ačiū jums.
3: Dėkui, iki.
1: Iki, tariame Vitalijui, gerai. Abi dainos turi po balsą, abi dainos sulaukia jūsų simpatijų. Dabar paaiškės viskas, labas rytas.
4: Sveiki.
1: Sveiki, sveiki, ko vardu?
4: Raimundas.
1: Nagi, Raimundai, kurią dainą groti?
4: Tik tai Metalliką.
1: Tik tai Metalliką, gerai, ačiū jums, gražaus ryto.
4: Jums geros dienos.
1: Jums irgi geros dienos. Taip, mėly bičiuliai, palieku jūs su ryto jėgagrojo daina nugalėtoje Metallica For Whom the Bell Tolls. 8 valandą susigirdėsime svarbiausiose kelyje radijo žiniose iš Lietuvos ir pasaulio.

0: Lyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Opozicijai siūlant pasirašyti naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo, o valstybės kontroliai raginant strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% BVP finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų, valdantieji neskuba inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų. Pastarieji abejoja šių siūlymų praktinę naudą. Apie tai BNS sakė socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė. Na, BNS rašė, kad šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030 metų krašto apsaugai skirti nuo 5 iki 6% bendrojo vidaus produkto. Šis finansavimas yra susietas su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir pasirengti Vokietijos brigados priėmimui. Vilniuje pirmadienį vyks Romų genocido atminimo dienai skirti renginiai, eisena į Panerių memorialą, oficiali aukų pagerbimo ceremonija ir konferencija. Vidurdienį nuo Panerių geležinkelio stotelės prasidės simbolinė atminties kelio eisena į Panerių memorialą. Joje dalyvaus moksleiviai, Romų bendruomenės nariai ir renginio svečiai. Panerių memoriale vyks oficiali ceremonija, per kurią skambės Romų himnas, bus surengta meninė programa, padėta gėlių, o aukos pagerbtos tylos minute. Susisiekimo ministerija siūlo beveik 3 kartus sumažinti baudas už draudimą lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse. Taip pat pažeidėjams siūloma sušvelninti sankcijas dėl teisės vairuoti atėmimo. Ministerija parengė tokias administracinių nusižengimų kodekso pataisas. Jas svarstys vyriausybė ir tvirtins Seimas. Pakeitimai siūloma gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse lenkusius vairuotojus bausti švelniau, skirti ir mažesnės iki 60 arba 90 eurų baudas ir nebetaikyti privalomo teisės vairuoti atėmimo. Tam tikrais atvejais vairuotojo pažymėjimas galėtų būti atimamas nuo 1 iki 3 mėnesių. Buvęs Venezuelos lyderis Nikolas Maduras šiuo metu sulaikytas JAV, sekmadienį palankiai vertino bet kokį dialogo kelią. Tai įvyko prieš kitą savaitę numatytą JAV remiamą susitikimą tarp šios Lotynų Amerikos šalies laikinosios vyriausybės atstovų ir pozicijos lyderių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota nei vieno neteisėto migranto. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 2 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 1040 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje PC CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.

0: Mėly bičiuliai, antroji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu. Trumpai pakalbėkime apie eismo situaciją ir kokiosgi rubrikos jūsų laukia šią valandą.
1: Rytas kelyje.
0: Na, smagu, kad šis pirmadienis gana ramus, kalbu apie eismo situaciją sostinėje, didelių spūsčių nefiksuojame, galbūt, na, teks pastoviniuoti judant Geležinio Vilko gatvė link Žagario gatvės sankryžos, taip pat atvykstant Ukmergės gatvė link Pedagoginio žiedo, turime spūsčių. Na, čia viena turbūt iš svarbiausių apskritai žiedinių sankryžų Lietuvoje, panašiai kaip ir Jakų žiedas Uostamiestyje. Čia tų spūsčių nuo Tilžės gatvės turime, taip pat atvykstant nuo Sudmantų avarija yra užfiksuota, mėly bičiuliai, link Jakų žiedo, tai kantrybės, taip pat ir Jubiliejaus gatvė nuo pačių Jakų atvykstant yra spūsčių. Tilžės gatvė dar ir link Turgaus, važiuojant teks pastoviniuoti Taikos prospekte prie Nemuno baldų centro, neskubėkite prabangioji fotosesija. Tokios naujienos iš Uostamiesčio, tiek apie eismo situaciją, šią valandą jūs laukia orų prognozė, jį po reklaminės ir muzikinės pertraukėlės, taip pat turėsime sporto rubriką ir daug gražios, puikios ryto muzikos. Likite kartu!
2: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
1: Radio stotis kelyje.
3: It was a summer night, such a perfect day.
4: Reklama.
5: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaistrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86-01-01-06. Telefonas 86-01-01-06.
6: Šuo, katė. O gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
7: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
8: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokyklą. Kausi.lt sistema.
9: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77776.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
10: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Po 8:23, puikus metas orų prognozijai, šiandien be lietaus, vėjas nepastovus iki 7 metrų per sekundę, temperatūra iki 26 laipsnių šilumos. Antradienį dieną, kai kur trumpas lietus, teigia sinoptikai, galima ir per Kauniją. Vėjas iki 8 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 28 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną vietomis, bet daugiausia vakarinėse rajonuose trumpas lietus su perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 32 laipsnių, šilumos pajūryje iki 26 laipsnių. Šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Kaune 14, Vilniuje 18 laipsnių aukščiau 0. Grįžtame prie muzikos, neužilgo susigirdėsime sporto rubrikoje. Likite kartu.

0: Sune și 2 de vine.
1: Le data. Le data. Jau 25 metus, kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Mėly bičiuliai, sostinėje Geležinio Vilko gatvė link pedagoginio žiedo, link Žagerio gatvės sankryžos važiuojant pastoviniuosite taip pat ir Ozo gatvė nuo Šeškinės link Galvanų gatvės sankryžos judant Galvės gatvė link Kirtimų gatvės sankryžos, o stamestie to tarpu nuo Sudmantų atvyksant link Jakų žiedo, turime spūšių ten ir eismo įvykis užfiksuotas taip pat Jubilėjaus gatvė, Jakų žiedo link ir Tilžės gatvė link Turgaus. Na dabar atsikvėpkime, metas sporto rubrikai.
1: Sporto.
0: Lietuvos vaikinų iki 18 metų rinktinė Europos čempionate finišavo 11 vietoje. Gintaro Kadžiulio auklėtiniai rezultatu 91-83 nugalėjo bendramžius iš Danijos. Ši pergalė garantavo mūsiškiams 11 vietą čempionate. Kauno Žalgiris stiprina priekinę liniją dar vienu naujoku. Lietuvos čempionai pagal formulę 1 plus 1 sudarė sutartį su 26 metų 2 metrų 8 cm ūgio vidurio polėjų Kaodiriči Akobundu Ehiogu. Šią vasarą aukšto ūgis buvo pasirašę sutartį su Liublianos C9 Olimpija, tačiau kontrakte numatyta galimybė išvykti į Eurolygos klubą atvėrė kelią Akobundu Ehiogu persikėlimui į Kauną. Nuostabi slovėnų vasarą iškovotas ir 18-mečių aukso medalis Europos 18-mečių vaikinų čempionato auksą iškovojo Slovenijos rinktinėje. Finale slovėnai užtikrintai 88-71 nugalėjo šeimininkę Italiją. Slovenijos jaunimo krepšiniui tikrai vasara sėkminga. Prieš tai šalies 20-mečių rinktinė triumfavo ir iki 20-mečių Europos čempionate. Nuo finalo MVP tapo Vitorijos Baskonija talentas Stefanas Jaksimovičius. 17-metis per 33 minutės pelnė 24 taškus, atkovojo 8 kamuolius, atliko 5 perdavimus, blokavo metimą. Na, o tai ir buvo 90 sekundžių sporto, plačiau detaliau išsamiau apie sportą. Nieko rimto. Vasara kelyje laidoje.

0: Reklama.
1: Mediena, kuri įkvepia kurti.
2: Eyot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Eyot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete eyotbaltic.lt.

Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, noriu Jums papasakoti labai, apie labai gerą dalyką ir labai svarbų darbą apie kraujo donorystę. Ir po donorystės ir klausimas, ar iš tiesų gelbsti gyvybės. Tai Nacionalinis kraujo centras dalinasi informaciją, kad po donorystės kraujas yra suskaidomas į eritrocitus, trombocitus ir plazmą. Eritrocitai dažniausiai naudojami po operacijų, traumų gimdymų ir gydant mažą kraujystę. Trombocitai ypač reikalingi onkologiniams pacientams po chemoterapijos, o jų galiojimo laikas tik nuo 5 iki 7 dienų. Plazma gydymui naudojama rečiau, didelė jos dalis perduodama frakcionuoti, iš jos gaminami albuminas, imunoglobinai, globulinai ir krešėjimo faktoriai. Vieno donoro kraujas gali padėti keliems pacientams. Tai vienos donorystės metu duodama maždaug apie 450 ml kraujo, saugęs žmogus savyje turi nuo 4,5 iki 6 litrų kraujo, o kraujo dirbtinai pagaminti dėja negalima, todėl kraujo donorai tikrai gelbsti gyvybės. Prisijunkite prie kraujo donorystės. Nacionalinis kraujo centras kviečia tapti kraujo donorais. Artimiausia Nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Na, o Nacionalinio kraujo centro adresai tai Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvė 9, dirba šis centras ir savaitgaliais, Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvė 28. Pasidomėkite daugiau. Internete galite rasti manokraujas.lt arba kraujodonorystė.lt daugiau svarbiausios informacijos, ką reikėtų žinoti prieš pirmąją donorystę, ko reikėtų nebijoti ir žinoma, kaip atlikti šį gerą darbą. Na, o mes susigirdėsime 9 žinių metu.

0: stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu 9 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugpjūčio 3-16 dienomis vykdys sustiprintus patikrinimus Kuršių mariose, siekdami užtikrinti, kad verslinė žvejyba tinklais būtų vykdoma laikantis visų nustatytų reikalavimų. Kaip pirmadienį pranešė departamentas, šiuo laikotarpiu planuojama surengti apie 10 reidų, kurių metu žvejai verslininkai bus tikrinami žuvų iškrovimo vietose ir žvejybos metu. Nuo Liepos 16 dienos ir iki rugpjūčio pabaigos leidžiama žvejyba nuo 70 iki 80 mm akių dydžio statomaisiais tinklaičiais tik tamsiuoju paros metu. Opozicijai siūlant pasirašyti naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo, o valstybės kontroliai raginant strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% BVP finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų, valdantieji neskuba inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų. Pastarieji abejoja šių siūlymų praktinę naudą. Na, BNS rašė, kad šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030 metų krašto apsaugai skirti nuo 5 iki 6% bendrojo vidaus produkto. Šis finansavimas yra susietas su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir pasirengti Vokietijos brigados priėmimui. Susisiekimo ministerija siūlo beveik 3 kartus sumažinti baudas už draudimą lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse. Taip pat pažeidėjams siūloma sušvelninti sankcijas dėl teisės vairuoti atėmimo. Ministerija parengė tokias administracinių nusižengimų kodekso pataisas. Jas svarstys vyriausybė ir tvirtins Seimas. Pakeitimai siūloma gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse lenkusius vairuotojus bausti švelniau, skirti ir mažesnes iki 60 arba 90 eurų baudas. Ir nebetaikyti privalomo teisės vairuoti atėmimo. Tam tikrais atvejais vairuotojo pažymėjimas galėtų būti atimamas nuo 1 iki 3 mėnesių. Buvęs Venezuelos lyderis Nikolas Maduras šiuo metu sulaikytas Jungtinėse valstijose sekmadienį palankiai vertino bet kokį dialogo kelią. Tai vyko prieš kitą savaitę numatytą Jungtinių valstijų remiamą susitikimą tarp šios Lotynų Amerikos šalies laikinosios vyriausybės atstovų ir opozicijos lyderių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota nei vieno neteisėto migranto. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 2 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 1040 neteisėtų migrantų, o pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleisinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk. Užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Kaip tave Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina bilietai.lt.

Rytas kelyje. Laida Rytas kelyje skaičiuoja 3 valandą. Ačiū, kad esate kartu su mūsų radio stotimi. Trumpai apie eismo situaciją. Tai sostinėje grūstis Galvės gatvėje link kirtimų sankryžos, link centro judant, taip pat Ozo gatvė nuo Šeškinės, Mergės gatvėje ties Vietrungių gatvė eismo įvykis ir Žirmūnų gatvėje ties Kareivių gatvė. Taip pat turime eismo įvykį užfiksavę. Būkite apie tai informuoti, mėly bičiuliai. Tuo tarpu Uostamiestyje link Jakų žiedo nuo Sudmantų vykstant eismo įvykis ir turime spūsčių, taip pat Ilžės gatvė link Turgaus važiuojant ir Vilniaus plintu link Jakų žiedo. Čia Vilniaus plinte vis dar kelio remontai, tad fiksuojame šiokių tokių spūsčių. Tad kantrybės visiems, jeigu šiuo metu spūstyje, mes grįžtame prie muzikos.

Grįžtu pas jūs su trumpa situacija apie orus. Reikia pakalbėti, šiandien be lietaus, vėjas iki 7 metrų per sekundę, temperatūra iki 26 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, galima ir perkūnija, vėjas iki 8 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 28 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną vietomis, bet daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis ir su perkūnija. Sinoptikai prognozuoja 1 iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 32, pajūryje iki 26 laipsnių šilumos. 20 šiuo metu Klaipėdoje, 20 laipsnių ir Vilniuje saulėta.

0: Segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.
1: Girdėjai, per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
2: Mediena, kuri įkvepia kurti.
3: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
4: Kelyje.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Girdėjai? Per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užvesk karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje, teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokymą. Mokausi.lt sistema.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас разгиду история.
2: Šiandien keliamės į 2006 metus ir rytų metų vasarą, kai pasaulį užkariavo daina, kurios išvengti buvo praktiškai neįmanoma. Vos pasigirdus legendiniam Shakira Shakira, buvo aišku, kad prasideda vienas iš didžiausių 21-ojo amžiaus vasaros hitų. Įdomiausia istorijos dalis ta, kad Hips Don't Lie, tai daina vasaros hitas, kurią tuoj pat ir jums sugrosiu, iš pradžių net nebuvo Shakiros albume. Daina buvo sukurta jau po to, kai albumas Oral Fixation Volume 2 buvo išleistas. Shakira buvo taip pat įsitikinusi kūrinio sėkme, kad įkalbėjo įrašų kompaniją atšaukti jau išplatintas albumo kopijas ir išleisti naują versiją su šia daina. Na, tai laikai, kai dar skaitmeninė muzika neužkariavo pasaulio, dainos buvo fizinėse laikmenose, tai šiai beita reiškia, laiko ir pinigų tikrai kainavo, bet tai buvo gana brangus ir rizikingas sprendimas tuo metu, kuris iš tikrųjų visiškai pakeitė Shakiros karjerą. Hips Don't Lie buvo išleista 2006 metų vasario 28 dieną, nuo tikrasis sprogimas įvyko vasaros pradžioje. Į topus ši diena įžengė birželio mėnesio viduryje, liepos viduryje pakildavo į pirmasias topų vietas ir išbuvo iki pat vasaros pabaigos. Daina pasiekė pirmoje vietą daugiau nei 55 pasaulio šalyse, tarp jų žinoma Jungtinėse valstijose, Jungtinėje karalystėje, Vokietija, Prancūzija, Italija, Ispanija, Australija ir žinoma Lietuvoje. Tai tapo pirmojo ir iki šiol vieninteliu Shakiros singlu pasiekusiu Billboard karštojo šimtuko viršūnę Jungtinėse Amerikos valstijose. Taip pat 2006 metais Hips Don't Lie tapo dažniausiai Jungtinėse Amerikos valstijose pop muzikos radijoje transliuojamo daina istorijoje, aplenkdama ankstesnį rekordą. Na, tai buvo... Kažkas tokio, šią dainą atsimenu, ir aš jos tikrai nebuvo įmanoma negirdėti, tad prisimename 2006 metų vasaros hitą Shakira kartu su Wyclef Jean, Hips Don't Lie.

0: Kelnotis kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje lygiai 10 valandų kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugpjūčio 3-16 dienomis vykdys sustiprintus patikrinimus Kuršių mariose siekdami užtikrinti, kad verslinė žvejyba tinklais būtų vykdoma laikantis visų nustatytų reikalavimų. Kaip pirmadienį pranešė departamentas, šio laikotarpiu planuojama surengti apie 10 reidų, kurių metu žvejai verslininkai bus tikrinami žuvų iškrovimo vietose ir žvejybos metu. Nuo Liepos 16 dienos iki rugpjūčio pabaigos leidžiama žvejyba nuo 70 iki 80 mm akių dydžio statomaisiais tinklaičiais tik tamsiojų paros metu. Opozicijai siūlant pasirašyti naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo, o valstybės kontrolei raginant strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% BVP finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų, valdantieji neskuba inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų. Pastarieji abejoja šių siūlymų praktinę naudą, o BNS rašė, kad šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030 metų krašto apsaugai skirti nuo 5 iki 6% bendrojo vidaus produkto. Šis finansavimas yra susietas su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir pasirengti Vokietijos brigados priėmimui. Susisiekimo ministerija siūlo beveik 3 kartus sumažinti baudas už draudimą lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse. Taip pat pažeidėjams siūloma sušvelninti sankcijas dėl teisės vairuoti atėmimo. Ministerija parengė tokias administracinių nusižengimų kodekso pataisas. Jas svarstys vyriausybė ir tvirtins Seimas. Pakeitimai siūloma gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse lenkusius vairuotojus bausti švelniau, skirti ir mažesnės iki 60 arba 90 eurų baudas. Ir nebetaikyti privalomo teisės vairuoti atimimo. Tam tikrais atvejais vairuotojo pažymėjimas galėtų būti atimamas nuo 1 iki 3 mėnesių. Dabar uždraudimo lenkti nepaisimą numatyta nuo 170 iki 230 eurų bauda vairuotojams ir 450 arba 600 eurų bauda teisės vairuoti neturintiems gyventojams. Be to šiuo metu užlenkimą gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse, kur dabar jis draudžiamas, gręsia privalomas teisės vairuoti atimimas nuo 3 iki 6 mėnesių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 2 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 1040 neteisėtų migrantų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
4: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

0: Rytas kelyje.
1: Mėly bičiuliai, mėly draugai, kągi, ketvirtoji laidos valanda, o mes toliau. Su puikia muzika judame ir žinoma turėtume su jumis pasisveikinti, nes studijoje mano puikus kolega Karolis, šiaip senai girdėtas, kaip gyveni.
2: Nu va taip, kažkaip
1: ne. Pala, ne tą mikrofoną,
3: jungiu. Gerai, viskas.
1: Dabar būtų gerai, va dabar gerai.
3: Gerai, viskas puikiai, žinai, kaip ta kava, kuri dabar yra ant mūsų stalo, aš visiškai gold.
1: Visiškai gold. Auksinis.
3: Jo. Geras rytas. Geras savaitgalis, puikus darbai, puiki šventė. Krepšinio šventė Simne, puikios vestuvės pas Živilę.
1: Linkėjimai Živilė.
3: Živilė. Beje, buvo ten Živilė. Nu, kaip Širvintose nebuvo Živilės, aišku.
1: Taip. Ta tema.
3: Taip. Tai vat, faina, tiesiog, fainas savaitgalis, viskas puikiai, viskas gerai. Žalgiris turi labai įdomų vidurio polėją, mačiau.
1: Taip, turim naujoką.
3: Taip.
1: Kaudiriškį akobundų ejogų.
3: Ejogų, sakė, reikia jogu. Tarti. Jo, bet šiaip kao.
1: Kao, tiesiog jo, kao. Viskas paprašiau, kao.
3: Mhm, tai plus aš vis dar, nu niekaip negaliu gerąją prasme atsigauti po fantastiškos futbolo Žalgiriams savaitės praėjusią savaitę.
1: Taip, čia buvo
3: kažkas tokio. Ir siūlė draugai važiuoti į ketvirtadienį į Vilnių, bet kažkaip šį kartą, kaip sakant, taip liaudiškai prakitinau. Ir baisiai gailiuosi.
1: Na, yra kaip yra. Bet reikėtų nesigailėti, nes šią valandą mes turėsime pokalbius, skambinsime į Panevėžį. Panevėžio turizmo centras papasakos apie Panevėžys Neu ir kitus įdomius renginius šiame mieste, tad šeimadienį ir panašiai. Dabar šią valandą mūsų laukia skambutis į Ignalinos turizmo ir informacijos centrą. Pakalbėsime, kodėl verta atvažiuoti į Ignaliną rugpjūčio mėnesį, puikus 4 savaitgaliai, vienas jau praėjo, tai kas dar mūsų laukia tikrai. Pasikalbėsime, kviečiame likti kartu.
3: Ja, mes šiandien užkariausim Aukštaitiją.
1: Taip, visiškai teisingai, užkariausim Aukštaitiją. Trumpa reklamė per trukėlę, po jos pokalbis.
4: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
0: Radio stotis kelyje.
5: It was a summer night, such a perfect day.
6: Reklama.
7: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
8: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas, 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
9: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
10: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu karjera@hella.com.

0: Mums pavyko užmėgsti telefoninį ryšį su Panevėžiu, keliamės ten, pasidomėsime, kokie įdomus dalykai ten vyksta, kodėl verta atvykti į šią Aukštaitijos sostinę.
1: Dienos svečias.
0: Labas rytas, tariame Gabijai Mordasaitai, tai Panevėžys Neo rinkodaros projektų vadovė. Sveiki, kaip jūsų rytas, kaip jūsų vasara?
2: Sveiki, rytas saulėtas, vasara taip pat darbinga puiki, gausi renginių ir iniciatyvų.
3: Labas rytas, čia kartu su Mantu esu ir aš, Karolis, šiandieną labai smagu pagaliau prisiskambinti Gabiją jums ir pakalbėti apie įvairius smagius gražius dalykus, kuriuos galima sutikti Panevėžyje ir šio gražaus miesto rajone. Tai pirmiausia, aš noriu jūsų paklausti apie šeimadienį. Žinau, kas yra šeimadienį, bet kas šeimadienį yra Panevėžyje ir rajone?
2: Šeimadieniai Panevėžio mieste ir rajone vyksta tokia iniciatyva ir paskutinį rugpjūčio savaitgalį vyks šeimadienių atvirų durų dienos, kviesiančios gyventojus bei miesto svečius pažinti Panevėžio kraštą per kultūros, istorijos, gamtos, amatų ir bendruomenių patirtis. Svarbu paminėti, kad tai yra visiškai nemokami renginiai ir jų programa išsidėsto per dvi dienas. Paskutinį rugpjūčio šeštadienį lankytojus kvies Panevėžio miestas, o sekmadienį jau Panevėžio rajoną. Tai leis patogiai planuoti savaitgalį Panevėžio krašte, vieną dieną skiriant Panevėžio patirtims, Panevėžio miesto patirtims, o kitą jau rajono atradimams gamtos apsuptyje, kultūros paveldo objektuose bei vietos bendruomenių erdvėse. Mieste atvirų durų dienų metu vyks ekskursijos, įvairios edukacijos, pažintiniai pasivaikščiojimai po kultūros erdves bei mažiau pažįstamas miesto vietas, o rajone lankytojų lauks ekskursijos po lankytinus objektus, amatų erdves, muziejus bei gamtos vietas, kurios pristato Panevėžio krašto istoriją, tradicijas ir kasdienybę. Ir būtent daugiau informacijos apie šeimadienius ir patikslintą programą lankytojai gali rasti Panevėžys Neo Facebook paskyroje bei renginių platformoje renginiai.panevėžysneo.lt.
0: Taip pat paminėjome, ar ne, ir ne tik gražų Panevėžio miestą, ir jūs minėjote, kad ir rajone įvairių veiklų bus, tai girdėjome, kad ir žaidimas bingo, ar ne, vyks toks, kaip kviečia leistis, ar ne, Panevėžio rajonas į nuotykių ir patirčių kupiną kelionę, ir kurioje pažinimas ir tampa žaidimu, atrodo, surink patirtį Panevėžio rajone, tai interaktyvi iniciatyva. Kam skirtas šis žaidimas, dideliam ar mažam, ar subalansuotas visokio amžiaus turistui?
2: Šis žaidimas tikrai subalansuotas įvairaus amžiaus turistams ir miesto bei krašto svečiams. Kaip ir minėjote, tai yra interaktyvi iniciatyva. Ji į rajoną grįžta jau antrus metus iš eilės ir ji skatina keliauti po rajoną, atrasti naujas vietas, išbandyti veiklas ir fiksuojant įspūdžius laimėti prizus. Tai žaidimo dalyviai kviečiami pildyti specialiai sukurtą bingo skirtuką. Kiekvienas užpildytas bingo skirtuko langelis reiškia įvykdytą užduotį, aplankytą vietą ar naują patirtį Panevėžio rajone. Ir tai yra tiesiog toks paprastas bei įtraukiantis būdas pažinti rajoną aktyviau, keliaujant, tyrinėjant ir renkant įspūdžius. Apie šią iniciatyvą bei prizus daugiau informacijos galite rasti panevėžysneo.lt.
3: Aš dar žinau apie vieną akciją irgi, ar tai akcija, ar tai projektas, aš dabar tuoj turbūt išgirsiu atsakymą iš jūsų, bet paskaičius, nu toks jausmas, kad pavadinimas galbūt šiek tiek prasilenkia, bent jau aš taip galvoju, pasivaikščiojimai po Panevėžį su vietiniais. Aš taip įsivaizduoju, kad prieini prie vietinio ir sakai, einam pasivaikščiot. Panevėžyje tai galbūt kažką galėtų reikšti, bet... Paaiškinkit plačiau, pasivaikščiojimai kaip mes, kas tai yra?
2: Čia jau grįžtame iš rajono į miestą ir vėlgi pasivaikščiojimų iniciatyva grįžta jau antrus metus iš eilės. Tai prie vietinių eiti ir kviesti pasivaikščioti tikrai nereikia, čia pasivaikščiojimus kviečia patys vietiniai. Tai būtent čia ir kviečiami lankytojai pažinti miestą ne tik per lankytinus objektus, bet ir per žmonės, kurie čia gyvena, kuria ir kasdien atranda savąjį miestą. Visą vasarą, kiekvieną šeštadienį vyksta nemokami pasivaikščiojimai, kuriuos veda būtent skirtingi panevėžiečiai. Kultūros, meno, sporto, verslo, kūrybos bei kitų sričių atstovai. Ir čia labai įdomu, nes kiekvienas pasivaikščiojimas yra visiškai unikalus, kadangi jo maršrutą ir pasakojimą formuoja pats vedlys. Jo prisiminimai, mėgstamos vietos, kasdieniai maršrutai ir asmeninis ryšys su Panevėžiu. Tai toks jaukus ir autentiškas būdas pažinti miestą būtent per vietinio akis.
0: Na, aš trumpai noriu labai gražų žodį jums pasakyti. Apsilankėme tose svetainėse, Panevėžys Now, gražus dizainas, o dizaino kalba yra labai svarbu, ar ne, visoje na, turizmo sferoje. Taip pat ir Panevėžio miesto logotipas, aš nežinau, ar tai jūsų agentūra pasitengia, bet turite labai gražų logotipą, man jis labai patinka. Ta Nevėžio vingiai labai gražiai inkorporuoti. Na, dabar ir pasivaikščiojimą, aš įsivaizduoju, palei Nevėžį, ar ne, dažniausiai vyksta Panevėžyje, gal jūs galite savo pusės pasidalinti.
2: Kaip kada, vėlgi, kaip ir minėjau, kiekvienas maršrutas ir kiekvienas susitikimas yra visiškai unikalus, tai jeigu tas vietinis vaikščioja aplink Nevėžio vingius, tuomet maršrutas ten ir priekėsi, bet jeigu ne, tuomet aplankomas ir kitos Panevėžio vietos.
0: Gerai, na ir 7 kultūros erdvės su vienu bilietu, tai pažinti menui ir neskatinti, kad nereikėtų pirkti daugiau bilietų į atskiras parodas, aplankyti įvairias miesto galerijas. Kodėl būtent šią iniciatyvą sugalvojote na, kaip vieną iš pagrindinių pozicionuoti šią vasarą?
2: Tai Liepos mėnesį pristatėme Panevėžio meno ir istorijos bilietą, kuris, kaip ir minėjot, suteikia galimybę patogiau ir už mažesnę kainą aplankyti miesto muziejus bei galeriją. Tad įsigiję bendrą biletą, lankytojai gali apsilankyti netgi 7 Panevėžio kultūros erdvėse. Stasys muziejum, kūrybiškumo centras Pragiedruliai, 3 Panevėžio kraštotyros muziejaus ekspozicijose, Panevėžio miesto dailės galerija ir fotografijos galerija. Svarbu paminėti, kad su tuo pačiu bilietu kiekvienoje erdvėje galima apsilankyti po vieną kartą iki šių metų pabaigos. Tai reiškia, kad tikrai nereikia bandyti įsigijus bilietą apibėgti visų erdvių per vieną dieną, galima pilnai savo maršrutu, savo tempu planuotis būtent šituos vizitus. Ir kaip ir minėjom, kad už mažesnę kainą galima aplankyti visas šias erdves, tai bendra bilieto kaina yra 12 eurų. O senioriams, moksleiviams, studentams taikoma lengvata bilieto kaina 6 eurai. Ir jį galima įsigyti visose šioje iniciatyvoje dalyvaujančiose kultūros įstaigose.
3: Tai mes taupydami jūsų laiką ir žinodami, kad labai labai daug dirba Panevėžys Now, tai dėkojame jums už pokalbį, ačiū už tai, kad šį rytą praleidote kartu su mumis, bent jau nedidelė jo dalelė, bet man atrodo, kad visi, kas girdėjo, dabar jau tikrai stipriai žino, kur bėgti, apsilankyti ir kur žinoma, galima praleisti laiką.
0: Ir žinoma, mes su jūsų pašnekovai taip pat susitiksim Panevėžyje, galima taip pasakyti. Ačiū Jums už šį pokalbį, su mumis buvo Gabija Mordosaitė, Panevėžys Now rinkodaros projektų vadovė. Galbūt norėtume dar linkėjimų kažkam perduoti.
2: Linkėjimų noriu perduoti Panevėžys Now nuostabiai komandai.
3: Va, linkėjimai,
0: linkėjimai ir iš mūsų. Ačiū Jums už šį pokalbį, gražios dienos ir iki susitikimų.
3: Iki.
2: Visą.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Tęsime toliau puikių pokalbių rubriką. Jeigu planuojate savo savaitgalio planus, galbūt atostogas susiplanavę esate ir dar neturite netikslios kelionės taško, kur nuvažiuoti, ką pamatyti, kodėlgi nepatyrinėjus Lietuvos ir šiandien keliaukime į Ignaliną, į Ignalinos rajoną ir pasikalbėkime, kaipgi ten vasara yra švenčiama.
1: Dienos svečias.
2: Taigi šiandieną jau pristatėme apie tai, kad Ignalina mūsų eterija, mūsų svečiuose, visa Ignalina, negalima taip sakyti, mes šiandieną turime Ignalinos rajono turizmo informacijos centro direktorę Joaną. Joana, pabandyčiau dar ir pavardę ištarti, bet gal man tai palikčiau.
0: Lichadziauskinė, Joana Lichadziauskinė, su mumis labas rytas.
2: Man tai palikau šitą dalyką. Labą rytą. Kaip bėga vasara? Žiūrėkit, mėnesiukas beliko?
3: Taip, bėga vasara greitai, triukšmingai, Liepos viduryje triukšmingai atšventėm savo gimtadienį miestas. Mhm. Praeitą savaitgalį buvo Palūšės regata irgi kasmetinė šventė. Dar daug nusimato, dar visas mėnos, rugpjūtis su keturiais savaitgaliais. Taigi dar yra tikrai laiko aplankyti Ignaliną, jeigu dar to nepadarėte.
0: Mhm. Ignalina garsėja puikia gamta, labai gražūs vaizdai ten, ežerų kraštas taip pat, kvapais taip. Ir garsais. Tai ar tiesa, kad jau Ignalinos gyventojai visi turi savo mėgstamą gamtinę vietą, kur nuvykti, palsėti ir atsigauti?
2: Žmonės netgi kalba, kad kiekvienas Ignalinos gyventojas turi po savo ežerą.
0: Ar čia tiesa?
3: Taip, aš manau, kad tai tikrai tiesa, nes vien tik aplink Ignaliną yra 8 ežerai ir visose galima maudytis, o jau nekalbant apie visą rajoną, tai tikrai maudinių vietą visi turi, dabar jau vanduo ežeruose sušylęs, miško takai stovyklavietės taip pat yra pasiruoštas, visada kviečia mėgautis gamtą, tai tikrai tiek gyventai turi savo mėgstamas vietas ir svečiai esuras.
2: O Joana, kadangi kalbėjom apie tai, kad jau rugpjūtis, tai kuo rugpjūtis nustebins Ignalinoje?
3: Ignalinai labai kviečiame rugpjūčio 15 dieną į bitininkystės muziejų, į tradicinę pabaigos šventę pagauk spiečių. Kas yra buvęs, tai žino, kad ta šventė labai yra tokia spalvinga, joje visada skamba muzika, šurmuliuoja mūgė, amatų kiemeliai kviečia dukatės, kažką patiems pasidaryti, paragauti. Taip pat dar kiekvieną ketvirtadienį vasarą vyksta water music koncertai šalia vandens arba ant vandens, ant plaustų. Taigi tikrai yra ką veikti.
0: Aš tuo net neabejoju ir kiekvieną ar ne vasaros ketvirtadienį Ignalinos mieste vyko Water Music koncertai, rugpjūčio 9 dieną Kazitiškio kaime vyks pirmas šilauogių festivalis. Tai kaip atrodo šilauogių festivalis? Ten tiesiog skina šilauogės ar
2: jas valgo?
0: Ar valgo, ar didžiausių šilauogių rinkimai, kaip ten vyksta vazius?
3: Ir rinks, ir valgys, ir taip pat bus ir pramogas, ir muzika. Tai dar kol kas tai pirmasis, tai žiūrėsim, dar gal kol kas negaliu labai smarkiai komentuoti.
0: Tik įsivažiuojate, ar ne, su šituo festivaliu?
3: Taip.
2: Kazitiškio kaimas, taip vadinasi, berods?
3: Kazitiškio,
2: ne?
0: Kazitiškio kaimas.
3: Taip.
2: Ok.
0: Puiku.
2: O toliau dar porą savaitgalių persikelkime į priekį. Rugpjūčio 21-23 dieną Palūšėje vyks antrą kartą organizuojamas lietuviškasis Woodstockas. Tai čia jau paprašysiu plačiau.
3: Taip, iš tikrųjų yra entuziastų, kurie labai toksai pačių žmonių

0: Inicijuota šventė, gėlių vaikų šventė, ji truks 3 dienas, nuo rugpjūčio 21 iki 23 dienos, skambės muzika, bus skelbiama meilės ir taikos idėja ir daug gyvos muzikos, laisvės būti savimi, kviečiami visi, dalyvavimas laisvas, būtinas aplinkos kodas, be abejo kliošai, gėlėti drabužiai ir būtinai gera nuotaika.
1: O šitą mes garantuojam vedį už mūsų pusės.
2: Tikrai, tikrai. Taip,
0: taip, na, tikrai verta.
2: Ar įmanoma Ignalinoje per vieną savaitgalį pažinti ir viską pamatyti?
0: Viską pamatyti tikrai ne, bet mes turizmo informacijos centre pagal jūsų poreikius, pagal pomėgius, mes tikrai padėsim jums surinkti.
1: Tai ar turizmo informacijos centras yra pagrindinė vieta, kur skleidžiama visa informacija apie tai, ką galima rasti Ignalinos apskrityje, ar turite dar kažkokių puslapių, internetinių, galbūt ne, kur mes galėtume nubėgti, pasižiūrėti ir tada žinoti, kur važiuojam ir dėl ko?
0: Mūsų tinklapis www.ignalina.info, mūsų socialinės tinkluose mūsų paskyros ir mūsų taip pat Aukštaitijos nacionalinio parko lankytojų centras Palūšiai, taip pat labai išsamiai informaciją pateikia, pasiūlo ir maršrutus, pasiūlo ir su gidais į pramogas, į ekskursijas. Tai tikrai mes nacionalinio parko lankytojų centre labai glaudžiai bendradarbiaujam ir mūsų socialiniuose tinkluose ir tiek interneto puslapiuose galima rasti informaciją.
2: Ačiū Jums už šį pokalbį, puikus kvietimas į Ignaliną ir Ignalinos rajoną, tai susimatysime, susigirdėsime ten. Dar kartelį norime padėkoti Jums, su mumis buvo Joana Lichazianskinė, Ignalinos rajono turizmo informacijos centro direktorė. Gerų dienų ir iki susitikimų.
0: Dėkoju, lauksime Jūsų.
1: Ačiū. Ačiū. Ačiū, iki.
2: Iki.
0: Okay.

0: Mėly bičiuliai, norime jums papasakoti apie labai gerą dalyką, kurį, na, padarant, gelbėjate gyvybės, tiesioginė to žodžio prasme, turime svarbių žinių iš nacionalinio kraujo centro.
1: Dažnas klausimas būna, ar kraujo donorystė iš tiesų gelbsti gyvybės, tai čia atsakymas visiškai vienareikšmis.
0: Vienareikšmiškai,
1: taip. Po donorystės, beje, gal kas nežino, kraujas suskaidomas į tris dalykus.
0: Taip, galima, aš manau, eritrocitai, trombocitai ir plazma.
1: Taip, o eritrocitai, ką aš labai dažnai girdžiu netgi ir serialuose, kuriuos labai mėgstu žiūrėti apie mediciną.
0: Dr. House, ar ne?
1: Vienas iš tų. Rezidentai ir taip toliau. Ir eritrocitai dažniausiai naudojami po operacijų, ten visada girdžiu, kaip šaukia, reikės kraujo po operacijos ir eritrocitų. Taip pat po traumų, gimdymų ar gydant mažakraujystę, trombocitai ypač reikalingi onkologiniams pacientams po chemoterapijos ir jų galiojimo laikas yra tik 5-7 dienos. Na, o plazma gydymui naudojama rečiau. Didelė jos dalis perduodama frakcionuoti iš jos gaminami albuminas, imunoglobulinai ir krešėjimo faktoriai. Beje, vieno donoro kraujas gali padėti net ne vienam, o net keliems pacientams.
0: Taip, dažniausiai girdimas yra tie trims žmonėms, tai tikrai galima padėti, išgelbėti tiesiog to žodžio prasme gyvybės. Svarbus faktoriai yra tie, kad vienu metu donorystė donuojant kraują paimama 450 kažkur mililitrų kraujo, šiaip suaugęs žmogus turi nuo 4,5 iki 6 litrų kraujo, kraujo dirbtinai pagaminti dėja dar negalima, todėl kraujo donorai tikrai gelbsti gyvybės. Ir prisijungti prie kraujo donorystės. Nacionalinis kraujo centras kviečia tapti kraujo donorais daugiau apie kraujo donorystę ir jeigu turite kokių nors klausimų, baimių, galite paskaityti ir sužinoti internete, tai monokraujas.lt arba tiesiog kraujo donorystė. .lt taip pat galime ir keliais adresais pasidalinti, ar ne? Jeigu esate Vilniuje, tai prekybos centras CUP, 4 aukštas, Upės gatvė 9, taip pat yra ir Kaune ir Klaipėdoje, ar ne, šių centrų.
1: Taip, Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28, o jeigu jau būsite CUP'e Vilniuje ir savaitgalį ateista gera mintis, tai galite užsukti į Upės gatvę 9, ten dirba ir savaitgaliais, taip kad jeigu tik tai turite drąsos ir noro išgelbėti kažkam gyvybę, būtinai prisijunkite. Jūsų kraujas yra labai reikalingas, ne tik jums.

0: Na, o dabar bus taip, kad perduodu reikalus į rankas kolegai Karoliui. Nuo 11 startuoja Karolius su laida Vasarą kelyje. Gerą tu atėjo laiko.
1: Na, čia labai nežinau, kiek tos rankos yra patikimos, bet bandysim kiek įmanoma labiau atstovėti, žinai, gerą radijos stoties kelyje vardą.
0: Bandykit, darykit ir gausis.
1: Taip, nors širdis man kalatojas.
0: Kalatojas, jaudulys, ar ne?
1: Jo, gera daina iš tikrųjų.
0: Gera. Gerai, kaip dabar bus, baigia skambėti kelyje radijo eteryje.
1: Tai pažiūrėsim, kaip dabar bus.
0: Tikrai, pasižiūrėsim. Likite kartu su mumis, gražaus ir lengvo visiems pirmadienio.
1: Gerai, žinau, tau.
0: Rytojus, ačiū.
2: Radijo stotis.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk. Užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
4: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
5: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti, užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje, tik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokymą. Mokausi.lt sistema.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs. Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietė su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83.pylimas.lt.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: vasara kelyje.
1: Ir dabar labai trumpa rubrikėlė šiandien verta žinoti. Tai verta žinoti, jog šiandieną yra viena iš 7 dienų šią savaitę, tai yra rugpjūčio 1-7 dienomis, minima pasaulinė žindimo savaitė, skatinanti kūdikių sveikatą ir tėvų švietimą. Taip pat rugpjūčio 3 diena kai kuriose šalyse šiandien minima kaip arbūzų diena, National Watermelon Day. Ji nėra oficiali, bet labai labai populiari vasaros šventė ir sutikime arbūzai yra uoga, kur tikrai kiekvieną vasarą turbūt kiekvienas žmogus jos paragauja. Bent jau man pasisekė irgi šį metą nepraleisti. To. Toliau, šiandien sukanka lygiai 100 metų nuo tos akimirkos, kai Londono Piccadilly aikštėje pradėjo veikti vieni pirmųjų modernių šviesoforų mieste. Nu, taip pat. Ir taip pat dar įdomus faktas, istorijoje siejama ši diena ir su didžiausiais atradimais ir su sporto legendomis. Būtent šiandieną, prieš labai labai daug metų, 1492 metais, Kristupas Kolumbas pradėjo kelionę pakeitusią pasaulio istoriją, o po daugiau nei 400 metų, Jesse Owensas Berlyno olimpiadoje pradėjo savo legendinį žygį link 4 aukso medalių. Sutikime, 4 aukso medaliai, vienas jau stebuklas. 4 aukso medaliai vienoje olimpiadoje. Fantastika. Bet mes esame irgi tą matę mūsų eroje. Tai smagu labai dėl to. Tokia rugpjūčio 3.
0: Vasara kelyje.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхитує історія.
2: Tūkstantis 993 metai mes randame grupę Tag Team. Yra amerikiečių hip-hopo pop-repo duetas iš Atlantos, Georgijos valstijos. Labiausiai žinomas dėl savo 93-ųjų hito daugiaplatininės singlo versijos Who There Is, kuris buvo rodomas daugybėje reklamų, filmų ir TV laidų. Tikrai ir pats asmeniškai prisimenu ir filmų ištraukas būtent su šia daina. Tag Team dabar pasirodė auditorijai nostalgiškai nusiteikusiai 90-ųjų muzikos atžvilgių. Duetą sudaro Cecil Glenn ir Steve'as Gibsonas. Grupė reguliariai koncertuoja įmonių renginiuose, labdaros fondo renginiuose, 90-ųjų turuose, kazino bei kolektyvų bei profesionalių sporto renginių pasirodymuose. Dešimto dešimtmečio pradžioje Tag Team sugriovė stereotipus apie hip-hopo žanrą, demonstruodama, kad hip-hopui yra daugiau nei uždegiminiai žodžiai. Who There Is sėkmė buvo svarbus etapas hip-hopo istorijoje, nes jie mėgavosi kultūrų ir kartų įvairovė. Ir manau, kad šią dainą tikrai gali klausyti bet kuris galbūt net neprijaučia hip-hopui, repui, tačiau prisiminkime tą nuostabų 90-ųjų pradžios prieskonį, kada tas toks žanras instrumentinės versijos dainose tikrai, manau, suvirpins ne vieną nostalgišką natą jūsų širdyse. Tag Team, Who There Is, skamba dabar.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje, teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokytojų. Mokausi.lt sistema.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje PC ZUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.

0: Sun. Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Pažiūrime, ar per valandą kažkas pasikeitė iš sinoptikų pusės ar ne. Tai artėjančią naktį, kai kur pietiniuose rajonuose trumpai palis, dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausiai rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. Karščio jau reikėtų sakyti, ar ne? Toliau, artėjantina dar kita naktis. Trečiadienio naktį belietaus, dieną vietomis, o daugiausiai vakarinios rajonuose numatomas trumpas lietus su perkūnija. Naktį kai kur rūkas, vėjas, naktį silpnas, dieną daugiausiai pietų 50 metrų per sekundę, per perkūniją tiesiog kai kur gūsiai iki 20 metrų. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: 8 6 2 9. 8 6 7 2 5 8 6 2 9.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
5: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje, teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokyklą. Kausi.lt sistema.
3: Mediena, kuri įkvepia kurti.
4: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
5: Well, the purpose of a party is to have fun together.
6: Vasaros hitų istorija.
7: Pagaliau keliamės į 1980-uosius, o čia galima atrasti grupę Lips Inc. Mūsų klausytojai tikrai šią artimiausiu metu nuskambančią dainą tikrai žino. Andriaus audiotekos rubrikos pagalba atsirado mūsų pagrindinėme grojaraštyje Lips Inc. Funky Town. 1980-ieji. Pati grupė susikūrė 79-aisiais Minneapolyje, Minnesotoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, atstovauja šių grupę disco funk stilių. Iš tikrųjų, gaila, kad šių grupė negyvavo ilgiau nei 6 metus, tačiau pasižymėjo su tam tikrais savo geraisiais kūriniais. Na, didžiausia šlovė šiai grupiai atnešė būtent Funky Town. Tačiau taip pat puikiai žinome ir Mouth to Mouth, Packed Up, Designer Music. Taip pat daugelis kitų dainų, kurios tikrai puikuojasi aukštose pozicijose. Tačiau Funky Town tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje, Vokietijoje, Niderlanduose, Norvegijoje, Švedijoje užėmė pirmasias vietas, taip pat antrąją vietą Jungtinėje karalystėje. Žodžiu, paklausykim dar kartelį tikrai šaunaus ir savo laikotarpį atspindinčio kūrinio Funky Town, kurį atlieka grupė Lips Inc. Tai yra vasaros hitų istorija. Prisiminkime ir pasižiūrėkime, kaip ta vasara atrodė tais laikais.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 13 valandų, eteryje naujausios Kelyje žinios. Vilniaus miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą penktadienį sumokėta trūkstama Vilhelmui Germanui skirto užstato dalis 1 milijonas eurų. Kaip šiandieną BNS sakė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas Giedrius Janonis, tai padaryta po to, kai teismas Liepos 29 dienos nutartimi kaltinamajam pratėsė kardomosios priemonės intensyvios priežiūros taikymą dar 3 mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo rugpjūčio 16 dienos. Šia nutartimi taip pat pakeistas Germanui taikomos kitos kardomosios priemonės užstato dydis, suma padidinant iki 2 milijonų eurų. Kita užstato dalis 1 milijonas eurų buvo sumokėta anksčiau į prokuratūros depozitinę sąskaitą. Kaip rašė BNS, kartu šia nutartimi buvo pakeistos intensyvios priežiūros sąlygos įpareigojant kaltinamąjį nuolat dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą ir neišeiti iš namų nuo 21 val. 30 minučių iki 13 val. 30 įskyrus atveju susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų reikalingumu bei neišvykti už Vilniaus miesto ribų. Po susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia matantis pažangą siekiant normalizuoti Lietuvos ir Kinijos santykius. Tuo metu Budrys teigia, kad Lietuvos pozicija dėl santykių su Kinija išlieka nuosekli, siekiama, kad ES turėtų bendrą užsienio ir saugumo politiką bei vieningą požiūrį į Pekiną. Kaip rašė BNS, valdantieji pastaruoju metu aktyviai kalba apie diplomatinio atstovavimo normalizavimą santykių. Su Kinija, tačiau kol kas tai nedavė praktinių rezultatų. Naujoje Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės, kaip ir buvusios Ingos Ruginienės kabineto, programoje taip pat žadama siekti normalizuoti diplomatinių santykių su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra ir kitose ES valstybėse narėse. Vilniaus santykiai su Pekinu pašlyjo 2021 metais, kai Lietuva leido Taivanui šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Tai BNS po darbo grupės dėl valstybinių laidotuvių posėdžio šiandieną patvirtino vyriausybės vadovo atstovas Gedas Olyga. Kaip rašė BNS, politikė bus laidojama Vilniuje Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Trečiadienį po piet bažnyčioje numatomas oficialiųjų asmenų vainikų padėjimas. 18 val. Už Vilionę bus aukojamos šventos mišios. Nuo vidurdienio ketvirtadienį prie Prunskienės palaikų stovės garbės sargyba, o 13 val. Planuojama išnešti urną su palaikais ir pradėti laidotuvių procesiją į Antakalnio kapines. Tai ir visos žinios kol kas, kitos bus paruoštos per artėjančią valandą ir jūs jas išgirsite lygiai 14.00.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-206630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night,
2: such a perfect day. Reklama.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina. Bilietai.lt.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Reklama.
1: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokymą. Kausi.lt sistema.
2: Well, the purpose of a party is to have fun together.
3: Vasaros hitų istorija.
1: Vasaros hitų istorija, toliau mes verčiame muzikos metraščius ir šiandien keliamės 6 metus atgal į 2018-uosius ir šie metai iš tikrųjų pagimdė mums gana nemažai tokių žinomų ir garsių dainų. Viena iš jų Post Malone kūrinys Better Now. Tad kūrinys buvo išleistas praktiškai vasarą, gegužės mėnesį, gegužės viduryje ir pradėjo kopti į žinomą pasaulio muzikos topus. Tad birželį gegužę jam dar sunkokai sekėsi, bet pika pasiekė rugpjūtį ir liepos mėnesį, kai pasiekė ir top 5 įvairiose Europos ir, žinoma, kitose šalyse. Tad Post Malone Better Now kūrinys nėra toks jau ir smagus. Iš tikrųjų, jame Postas apgailestauja, kad nuvylė savo buvusią merginą, tačiau mano, kad jie buvo vienas nuo kito slepia, jog jaučia vienas kitam jausmus. Tai čia yra dar viena muzikos klasika, žinoma, apie meilę kūrinys. Ir tikėtina, kad Better Now kūrinys yra apie tą pačią buvusėje, apie kurią Post Malone'as dainavo dainoje I Fall Apart. Toje melodijoje minimas blogas ir skausmingas išsiskyrimas, tas, kurį Postas patyrė dar mokydamasis Teksase gimtajame vienoje iš vidurinių mokyklų. O būtent Better Now kūrinį Malone'as parašė kartu su kanadiečių dainininku ir dainų autoriumi Billy Walshu, vokalo inžinieriumi Louisu Bellu ir Franku Dukesu, kuris taip pat dirbo su Drake'u, The Weeknd'u ir Camila Cabello. Pastarieji du atliko prodiusavimo darbus. Frankas Dukesas Pitchfork sakė, kad jis ir Louisas Bellas yra vienos dainos posmo melodiją sujungę su kitos dainos priedainiu. Ir tada Dukesas pridėjo visiškai naują gitaros takelį. Sako, kad klausydavosi senų Weezerio dainų ir tą galima išgirsti šioje muzikoje, šioje dainoje. Tad manau, kad ši daina dar yra viena tokia verta atskiro pristatymo. Eterį užleidžiu 2018 vasaros hitą. Tikrai hitas Post Malone'as ir jo kūrinys Better Now.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros hitų istorija.
2: Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

0: Kęstutis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje lygiai 14 valandų, eteryje naujausios Kelyje žinios. Vilniaus miesto apylinkės teismo depozitinė sąskaita penktadienį sumokėta trūkstama Vilhelmui Germanui skirto užstato dalis 1 milijonas eurų. Kaip šiandieną BNS sakė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas Giedrius Janonės, tai padaryta po to, kai teismas Liepos 29 dienos nutartimi kaltinamajam pratėsė kardomosios priemonės intensyvios priežiūros taikymą dar 3 mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo rugpjūčio 16-osios. Šia nutartimi taip pat pakeistas Germanui taikomos kitos kardomosios priemonės užstato dydis, suma padidinant iki 2 milijonų eurų. Kita užstato dalis 1 milijonas eurų buvo sumokėta anksčiau į prokuratūros depozitinę sąskaitą. Kaip rašė BNS, kartu su šia nutartimi buvo pakeistos intensyvios priežiūros sąlygos, įpareigojant kaltinamai nuolat dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą ir neišeiti iš namų nuo 21 valandos 30 iki 13 valandos 30 minučių, įskyrus atvejus susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų reikalingumu bei neišvykti už Vilniaus miesto ribų. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Tai BNS po darbo grupės dėl valstybinių laidotuvių posėdžio pirmadienį šiandieną patvirtino vyriausybės vadovo atstovas Gedas Alyga. Kaip rašė BNS, politikė bus laidojama Vilniuje Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Trečiadienį popiet bažnyčioje numatomos oficialiųjų asmenų vainikų padėjimas. 18 val. Už Vilionę bus aukojamo šventos mišios. Nuo vidurdienio ketvirtadienį prie Prunskienės palaikų stovės garbės sarkyba. 13 val. Planuojama išnešti urną su palaikais ir pradėti laidotuvių procesiją į Antakalnio kapines. Čia bus sakomos atsisveikinimo kalbos, Vilionė pagerbta tylos minutė, o jos artimiesiems perduota valstybės vėliava. Ceremonija užbaigs salvės ir Lietuvos himno giedojimas. Po susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, matantis pažangą siekiant normalizuoti Lietuvos ir Kinijos santykius. Tuo metu Budrys teigia, kad Lietuvos pozicija dėl santykių su Kinija išlieka nuosekli. Siekiama, kad Europos Sąjunga turėtų bendrą užsienio ir saugumo politiką bei vieningą požiūrį į Pekiną. Kaip rašė BNS, valdantieji pastaruoju metu aktyviau kalba apie diplomatinio atstovavimo normalizavimą santykiuose su Kinija, tačiau kol kas tai nedavė praktinių rezultatų. Tai ir visos žinios kol kas, kitos bus parengtos lygiai 16:00.
0: Radijo stotis Kelyje.
3: Reklama.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mūge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
7: Mediena, kuri įkvepia kurti.
8: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje PC CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
4: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.

0: purpose of a party is to have fun together.
1: Вас разгиду история.
2: Vasaros hitų istorijoje norėčiau pakalbėti apie kanadiečių dainininkę Carly Rae Jepsen, kurios vieną dainą norėtume ir pristatyti vasaros hitų istorijoje. Gimė ir užaugo Britanijoje, šiek tiek misiono valstijoje, British Columbia, tokioje valstijoje, Kanadoje. Jepsen taip pat pasirodė įvairiausiose televizijos projektuose, taip pat yra laimėjusi Grammy apdovanojimų, MTV apdovanojimų už geriausią video muzikinį klipą, Polaris Music Prize ir daugelį kitų. Netgi taip pat tapo tam tikrą prasme žmonių numylėtinę, kai laimėjo apdovanojimą People's Choice Award. 1985 metais gimusi lapkričio 21 dieną, Carly Rae Jepsen, žinoma dėl savo žinomiausio singlo, kurį kaip tik dabar ir pagrosime, Call Me Maybe, 2012 vasaros hitas.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokymą. Mokausi.lt sistema.

0: Labą dieną visiems radio kelyje klausytojams. 15 minučių po 15 valandos, gražų skaičiai. Na ir susigirdime pirmoje šios savaitės piko valandoje. Tikrai ganėtinai graži diena, geras oras, geras balansas, nei per daug karšta, nei per daug šalta, tikiuosi, na bent jau pas mus taip Kaune yra, tai tikiuosi, kad pas jūs Vilniuje ir Klaipėdoje, na tikrai orai nėra prastesni, na ir čia su jumis, bičiuliai, aš Daumantas būsiu iki pat 19 valandos, šiandien kalbėsime piko valandoje apie tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, visos aktualijos, žinoma, su jūsų pagalba, na be jūsų ši laida neegzistuotų, tad visa svarbiausia informacija yra laukiama iš jūsų. 0611210000 ir mūsų Facebook'e galite ten siųsti ir balso žinutes, tad informuokite mus apie tai, kur matote. Galbūt kokią nors fotosesiją, radarą, eismo įvykį, spūstis, visa tai tikrai yra svarbu. Na ir didžiąją dalimi apie tai visa ta piko valanda ir yra. Na taip pat tikiuosi, kad jau ir šis, na ši nauja darbo savaitė jums tikrai prasidėjo kaip įmanoma lengviau, su gera energija kibote į darbus, jau po truputėlį ir tie darbai kai kam keliauja į pabaigą, galbūt kai kam dar tik prasideda, na vis tiek visokių tų pamainų mes šiame gyvenime turime, bet kuriuo atveju, jeigu dabar klausote manęs ir klausote radio kelyje, na jums vis tiek ta diena turėtų būti tikrai daug geresnė nei galėtų būti. Na, o kokiegi tie keliai yra, ar taip pat na, geresni ar blogesni, mes to ir sužinosime. Na, žiūrint iš galimų prabangių fotosesijų vietų, na, tokių mes turime. Turime vieną pavojingą tikrai pranešimą Minsko plente, na, ir tikiu, kad čia tikrai radaras yra net Vilniuje Minsko plente. Netoli Liepkalnio gatvės, tikrai čia radarą turėtumėte sutikti. Taip pat teko matyti dar vieną įspėjimą į pranešimą ir Justiniškių gatvėje. Na, tik tai čia tokia vieta truputėlį, na, netoli Pumpėnų gatvės, galėčiau ir taip įvardinti, tarp Taikos prospektų ir Pumpėnų gatvės, važiuojant toje kelio atkarpoje, čia galite tikėtis Justiniškių gatvėje to radaro, arba jeigu nežinote, kur ta gatvė, tiesiog visoje Justiniškių gatvėje važiuokite atsargiau, nes čia panašu, jog radarą irgi galite sutikti kelyje. Na, o dabar, jeigu pasižvalgysime į tai, kas vyksta iš eismo įvykių. Eismo įvykių oficialiai yra fiksuojama vienas. Vėtrungių gatvėje ties Zamenhofo gatve. Na, pirmą kartą ši gatvė man pasitaiko tikriausiai vien jau dirbančią radio kelieterije. Taip pat vienintelės spūstis kol kas rimtesnė fiksuojama Kudirkos gatvėje link Jasinskio gatvės ir Pamėnkalnio. Taip, Jasinskio ir Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Nukeliaukime į Klaipėdą pasižvalgyti, na, o Klaipėdoje matome, kad, na, jakų žiedas, sakyčiau, nėra čia baisiai labai spaudžiamas, truputėlį iš Kauno pusės atvažiuojant link jakų žiedo Vilniaus plente, na, čia irgi tiek nuo Banginio žiedo važiuojant iki jakų žiedo, tiek nuo jakų žiedo vėl važiuojant Vilniaus plentu link jakų žiedo, na, ten trumpose kelio atkarpuose gali tekti truputėlį pastoviniuoti. Tai, bičiuliai, turim radarą, garantuotas radaras važiuojant na, nuo Minijos gatvės pusės, Smiltelės gatve, ties Circle K esančia degalinė, čia tikrai radarą sutiksite, tad reikia pasisaugoti, neskubėti, na ir viskas tuomet tikrai bus geriau nei galėtų būti. Labai didelių spūsčių čia nėra fiksuojama, šiaip Jonuonio gatvėje, tokia, na, netikėta spūsti, sakyčiau. Liepo gatvė panašu, kad yra švari, nieko rimtesnio nefiksuojama, Girulių plente, taip pat ten labai mėgsta radarus pastatyti, bet taip pat iš čia jokių žinių nėra gauta. Tad taip, iš tų visų pirmųjų žinių apie tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, toliau likite su radiju kelyje ir po trumpos reklamos mes pradėsime geros muzikos povietę.
1: Reklama.
2: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. 3.pylimas.lt
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio Arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
4: Aš myliu knygas, knygos LT. Mm.

0: Kelly. Радио Сатис. Келия.
1: Реклама.
2: Ar kraujo donorystė iš tiesų gelbsti gyvybės? Po donorystės kraujas suskaidomas į eritrocitus, trombocitus ir plazmą. Eritrocitai dažniausiai naudojami po operacijų, traumų, gimdymų ir gydant mažakraujystę. Trombocitai ypač reikalingi onkologiniams pacientams po chemoterapijos. Jų galiojimo laikas tik 5-7 dienos. Plazma gydymui naudojama rečiau, didelė jos dalis perduodama frakcionuoti. Iš jos gaminami albuminas, imunoglobulinai ir krešėjimo faktoriai. Vieno donoro kraujas gali padėti keliems pacientams. Prisijunkite prie kraujo donorystės. Nacionalinis kraujo centras kviečia tapti kraujo donorais. Artimiausia nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Nacionalinio kraujo centro adresai Vilniuje – prekybos centre CUP 4 aukšte Upės gatvėje 9, taip pat dirba ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvė 28.
1: Radio stotis.

Sveiki sugrįžę, piko valanda toliau tęsiasi, sugrįžtu pas jūs su šiek tiek eismo situacijų atnaujinimo, na, galbūt ir to paties pasakymo, bet galbūt kai kas ką tik prisijungiate ir išgirsite tai kaip visiškai naują informaciją, bet kuriuo atveju kviečiame jūs dalintis taip pat savo žiniomis, jūsų informaciją mes vertiname labiausiai, telefonu 0611-21000, čia rašykite, skambinkite ir mūsų feisbuke, mūsų informuokite savo balso žinutėmis. Taip, kas yra matoma Vilniuje, Minsko plente, netoli Liepkalnio gatvės, vis dar čia turime radarą kelyje, tad pasisaugokite, na čia tikrai fotosesija bus. Taip pat ir Justiniškių gatvėje, na čia tarp, kiek tenka matyti, tarp Taikos gatvės ir tarp Virbeliškių gatvės, na toje kelio tarpoje tikėkite sutikti. Arba bendrai visoje Justiniškių gatvėje važiuokite atsargiai, kad nebūtų jokių rizikų sutikti. Tuos radarus, jeigu mėgstate važiuoti šiek tiek greičiau, nei leidžia įstatymui. Tad rizikuoti tikrai jums nerekomenduoju. Taip, na, o dabar pasižvalgykime eismo įvykių skiltį. Mokslininkų gatvėje ties Jeruzalės gatvė antroje juostoje link centro, čia turime vieną eismo įvykį. Taip pat spūstis yra fiksuojamos, na, ne daugiskaita. Čia tiesiog viena spūstis rimtesnė Kudirkos gatvėje link Jasinskio ir Pamėnkalnio gatvės sankryšos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Čia jau tikrai ilgas laikas vis dar tas spūstis yra, nežinau kodėl, bet tikrai problemų vairuotojams kyla. Na, o dabar nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti. Klaipėdoje vis dar Vilniaus plentas, ten žiūrint nuo Tiesiog atkarpoje tarp Pietų žiedo ir Baltijos žiedo, tiksliau ne Baltijos, o tarp Banginio žiedo, tarp Banginio ir tarp Pietų žiedo, tai pagaliau pasakiau tai. Vilniaus plentas tiek į vieną, tiek į kitą pusę juda lėčiau, truputėlį Šilutės plentas, atvažiuojant nuo Debreceno link Banginio žiedo, taip pat šiek tiek pasispaudžia, nuo Tilžės gatvės irgi labai labai lengvai nuo Kauno pusės link Pietų žiedo. Taip, na, prabangių fotosesijų, bet šiek tiek pasispaudžia, nuo Tilžės gatvės irgi labai labai lengvai nuo Kauno pusės link Jakų žiedo. Taip, na, prabangių fotosesijų buvome matę ir vis dar

0: radijo stoties kelyje. Neužilgo sugrįšime su šiek tiek automobilių naujienų.
1: Radijo stoties kelyje.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje taškas LT.
1: Piko valanda.
2: Po 15:38 pakalbėkime šiek tiek apie automobilių dalykus. Na, o juose milžiniškas pelnas ir protu nesuvokiamas žioplumas. Buvusiems Volkswagen darbuotojams gresia 25 metai už grotų. Dviejų buvusių Volkswagen inžinierių bandymas pasipelnyti naudojantis konfidencialiai informaciją Jungtinėse valstijose baigėsi federalinių pareigūnų reidu. Michaelas Tempas ir Markusas Plankas kaltinami neteisėtai pasinaudoja slaptais duomenimis apie rengiamą mega sandorį tarp vokiečių koncerno ir amerikiečių elektromobilių gamintojo Rivian. Tiesa, teisėsaugos akiratyje vyrai pakliuvo dėl neįtikėtino žioplumo. Šios istorijos šaknys siekia 2024-osius. Vasarą, kai buvo ruošiamas bendras Volkswagen ir Rivian projektas, orientuotas į programinę įrangą ir naujos kartos automobilių elektrinę architektūrą. Tų metų birželio 25-ąją jau užsidarius akcijų biržoms Volkswagen oficialiai paskelbė į Rivian iš pradžių investuoti 1 milijardą Jungtinių valstijų dolerių, o bendra numatoma investicijų suma iki 2026-ųjų turėjo pasiekti net 5 milijardus JAV dolerių. Naujų elektromobilių kūrimui finansavimo desperatiškai ieškojusiai Rivian tai buvo išganinga žinia. Kompanijos akcijos akimirksniu šovė į viršų maždaug 50%, o kitą darbo dieną užsidarė fiksuodamos solidų 23% augimą. Jungtinių valstijų prokuratūros teigimu, abu vokiečių inžinieriai apie šias derybas žinojo gerokai anksčiau

0: linijos tapo viešos. Iš Vokietijos į Jungtinių Valstijų padalinį laikinai išsiųsti specialistai dėl savo pareigų turėjo tiesioginę prieigą prie vidinių duomenų apie projektą, kuris įmonės viduje buvo koduojamas Project Climb vardu. Na ir ta lemtinga klaida buvo Google paieškos langas. Sąmokslo kortų namelis sugriuvo tuomet, kai finansinių nusikaltimų tyrėjai patikrino įtariamųjų paliktus skaitmeninius pėdsakus. Paaiškėjo, kad likus 8 dienoms iki oficialaus pranešimo spaudai Stampas savo telefone ieškojo informacijos apie tai, koks yra senaties terminas už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neskleista informacija. Planko giminaitis pasižymėjo nemažesniu talentu. Sandriu iškilus į viešumą, jis vokiečių kalba Google sistemoje ieškojo atsakymų į klausimus, kaip teisėsauga persekioja ir baudžia už manipuliacijas akcijų rinkoje. Šios paieškos tapo puikiu įkalčiu prokurorams įrodančiu, kad vyrai veikė tyčia ir puikiai suprato darantis nusikaltimą. Neseniai 2026 Liepos 24-ąją abu inžinieriai buvo suimti Jungtinių Valstijų teritorijoje. Kiekvienam iš jų pateikti 3 sunkus kaltinimai dėl sąmokslo ir sukčiavimo vertybinių popierių rinkoje. Pagal griežčiausius Jungtinių Valstijų statymų straipsnius jiems gresia laisvės atėmimas iki 25 metų. Tikslų bausmės laiką nustatys teismas, o pagrindinio proceso data turėtų paaiškėti artimiausiu metu. Na tad, bičiuliai, laikykitės įstatymų.
1: Radijo stotis kelyje. Radijas kelyje.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

Labai nebedaug laiko, čia lieka iki 16 valandos. 16 valandą girdėsite jau visai neužilgo ir pirmasis piko valandos žinias. Kviečiu jūs pasižvalgyti, kas dabar vyksta iš naujausių žinių Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Toliau mus galite informuoti mūsų bendruoju telefonu 0611-21-000. Taip pat ir mūsų Facebook'e, siūskite ir balso žinutės, mes jas ištransliuosime tikrai mūsų eteryje. Toliau tikiuosi, kad ši daina, galbūt ir daina, taip pat ir diena einasi puikiai, darbai keliauja daugumai pabaigą, o žiūrėkime, tikriausiai spūstis dar tik, juda į pačią pradžią. Taip, Justiniškių gatvėje Vilniuje, čia kiek tenka matyti tarp Taikos gatvės ir tarp Virbeliškių gatvės, toje atkarpoje tikrai sutiksite radarą, taip pat radaras yra, kiek teko matyti taip, Minsko plente, vis dar prie Liepkalnio gatvės, čia tikrai, jeigu važiuosite per greitai, jums kils problemų. Ir tiesiog suprantama, kad geriau čia neskubėti. Eismo įvykiai Vilniuje, Mokslininkų gatvėje ties Jeruzalės gatvė antroje juostoje link centro, Ukmergės gatvėje 244 ir Subačiaus gatvėje ties Vilnelės gatvė. O čia iš spūsčių mes turime jų jau šiek tiek daugiau. Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, toliau Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės, Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio ir ir tos pačios Kudirkos gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės ir Gariūnų gatvėje link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro. O dabar reikės pasižvalgyti, kas čia įdomesnio vyksta. Ir Klaipėdos keliuose, kiek teko matyti, jo Klaipėdoje turėjome bent jau paskutinėme išėjime prabangę fotosesiją. Smiltelės gatvėje ji vis dar yra ir dabar. Čia važiuojant nuo Minijos gatvės ir įvažiavus į Smiltelės gatvę, labai netoli Taikos prospekto susikirtimo, tikrai radarą čia sutiksite, dėl to skubėti nereikia. Taip, žiūrime kitas vietas, kurios dar gali būti aktualios. Važiuojant, tiesiog kelio atkarpa tarp Banginio žiedo ir tarp Jėkų žiedo, čia labai liūdnoka situacija darosi, ypač Vilniaus plente, atvažiuojant ten ir nuo Kauno, ir važiuojant link Jėkų žiedo, žodžiu, tiek į vieną, tiek į kitą pusę, čia Vilniaus plentas tikrai liūdė šiuo metu. Taip pat, iš Tilžės gatvė šiek tiek važiuojant link Jėkų žiedo, truputėlį iš Kauno atvažiuojant link Jėkų žiedo, čia tų problemų kyla. Jau ir Liepų gatvė rodo savo pirmuosius ragus, ar ne, atvažiuojant nuo Senukų link Šiaurės prospekto, kaip visada ten apie, iki 5 minučių galbūt teks pastoviniuoti, ir jau atvažiuojant nuo Liepojos gatvės link Šiaurės prospekto, čia taip pat, šioks toks pasispaudimas yra. Manau, irgi daugiau 5 minučių čia pastoviniuoti nereikės, bet kažkiek reikės. Ir tai atrodo viskas, ką šiuo metu galime pranešti. Tiek iš Vilniaus, tiek ir iš Klaipėdos kelių, toliau važiuokite. Būkite saugiai, būkite atsakingi, saugokite tiek save, tiek ir kitus su gera muzika. O toliau jūsų laukia Tomi Kešo, eurovizinis kūrinys ir Espresso Macchiato ir jau dabar susigirdėsime tikrai pirmosiose piko valandos žiniose.

0: Radija. Kelyje internetu radijas.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Prezidentas Gitanas Nausėda rugpjūčio 30 dienomis bus Madeiros saloje Portugalijoje. Kai pirmadienį pranešė prezidentūra, valstybės vadovas dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Prezidento įstatymas nenumato atostogų šalies vadovui, Seimo statute nėra įteisintos parlamentaro atostogos. Tuo metu vyriausybės įstatymas numato, kad ministrų kabineto nariai turi teisę 20 darbo dienų trukmės kasmetines minimaliasias atostogas. Irano teismų institucijos pranešė, kad šalyje pirmadienį vykdyta mirties bausmė dviems vyrams, kurie buvo nuteisti už šnipinėjimą Izraelio naudai. Tai yra naujausias atvejis per pastarųjų metų suintensyvėjusią egzekucijų bangą susijusią su įtariamais su įtarimais šnipinėjimu. Nuo vasario, kai prasidėjo karas su Izraeliu ir jungtinėmis valstijomis, Teheranas dažniau įvykdo mirties bausmes. Daugelis nuteistųjų buvo apkaltinti bendradarbiavimu su Izraelio žvalgyba. Institucijos nenurodė, kad minėti asmenys buvo sulaikyti ar kada vyko jų teismo procesas, tačiau patvirtino, kad jie buvo nuteisti už šnipinėjimą ir bendradarbiavimą su sionistų režimu. Irano užsienio reikalų ministerija pirmadienį pranešė, kad šiuo metu nevyksta jokios darybos su jungtinėmis valstijomis, tačiau su Omanu kalbamasi dėl strateginio Hormūzo sąsiaurio valdymo. Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas šeštadienį pareiškė, kad jungtinės valstijos ir Izraelis susitarė susilaikyti nuo naujų smūgių Iranui, su sąlyga, kad bus greitai pasiektas susitarimas užbaigti konfliktą. Irano žiniasklaida tai neigė. Irano užsienio reikalų ministerijos paneigimas pasirodė po to, kai jungtinių valstijų prezidentas pareiškė atidėjęs naujus smūgius šitiškai respublikai siekdama suteikti erdvės diplomatinėms pastangoms. Tai jau įprastas šio konflikto modelis. Nuo ankstyvo pirmadienio ryto Rusijos pajėgos Chersono srityje surengė mažiausiai 4 drono atakas ir sužeidė 6 žmonės, pranešė Chersono srities karinė administracija, kurią cituoja portalas Ukrainska Pravda. 4:30 vietos ir Lietuvos laiku rusai surengė drono ataką prieš Sahaidačnės gyvenvietę Novoraisko bendruomenėje. Sužeisti namo viduje buvo 43 metų moteris ir 46 vyras. 5:20 rusai drono atakavo automobilį Chersono centriniame rajone sužeisti 2 vyrai. Naujienos parengtas pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18:00.
1: Piko valanda.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokymą. Mokausi.lt sistema.

0: Radio Stotis ir jie.
1: Reklama.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

18 minučių po 16, sveiki sugrįžę visi radijo kelyje bičiuliai, sveiki kurie galbūt ką tik prisijungėte prie radijo stoties kelyje, čia toliau, piko valanda tęsiasi ir apie kelius čia kalbėsime iki pat 19 valandos, na ir ne apie bet kokius kelius, o apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius, visą toliausią informaciją ir jos mes laukiame žinoma iš jūsų, vertiname jūsų informaciją labiausiai, 0611 21 000. Taip pat ir mūsų Facebook'e galite mūsų informuoti, Messenger'iu susiraskite radijas kelyje, parašykite paprastą žinutę, atsiųskite balso žinutę ir tikrai mes jūsų balso žinutę ištransliuotume ir eteryje. Na, o taip, kas Vilniuje vyksta dabar ir mes pažiūrėsime, kas įdomesnio, kur galbūt galite prabangę fotosesiją kokią nors sutikti. Taip, na vis dar Minsko plente, netoli Liepkalnio. Taip, netoli Liepkalnio gatvės, čia tikrai, na bent jau radaras buvo, ar dabar jis yra, kol kas garantuoti negaliu, tad jūs labai, labai įspėjom, tad labai smarki įspėjamoji vieta. Taip, dar viena vieta, kur reikėtų pasisaugoti, tai yra Tūkstantmečio gatvė, visai šalia prie, na, savanorių žiedo, pasisaugokite ir čia, neskubėkite. Na, čia atvažiuojant labiau nuo Laisvės prospekto pusės, ties Geležinio Vilko gatvė, ties savanorių žiedu, čia pasisaugokite. Na, teko matyti ir Justiniškių gatvėje radarą, kuris vis dar čia yra. Tikrai, na, ir važiuojant čia tarp Taikos gatvės ir tarp Virbeliškių gatvės, na, toje kelio atkarpoje, pasisaugokite. Jeigu nežinote, kur yra, tai tiesiog visoje Justiniškių gatvėje. Jeigu žinote, kad šiuo metu jie važiuojate, prilėtinkite ir, na, tikrai reikalai baigsis daug geriau, nei galėtų baigtis, jeigu važiuotumėte šiek tiek greičiau nei galima. Nuvykime į eismo įvykių skiltį. Na, o eismo įvykiuose mes matome, jog Ukmergės gatvė 244, vienas yra fiksuojamas, Gariūnų gatvė ties Paneriškių gatvė, Šeiminiškių gatvė ties Lucko gatvė ir Lukiškių skersgatvėje 6. Nuo spūsčių irgi Vilniuje turime nemažai. Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio bei Kudirkos gatvių sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro ir Kareivių gatvė link Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos. Jokių kliūčių keliuose nėra pastebima, na, o Klaipėdoje, na, ten Vilniaus plentas, toliau Ošė, ten, sakykime taip, atkarpoje važiuojant, ten nuo tarp Banginio žiedo ir tarp Jakų žiedo, na, ten tiek atvažiuojant iš Kauno, tiek važiuojant nuo Banginio žiedo iki Jakų žiedo, na, žodžiu, visas Vilniaus plentas ten šiek tiek liūdi, tikrai teks pasispausti ir jau atvažiuojant nuo Debreceno pusės, Šilutės plentu link Jakų žiedo, taip pat spūsti mes čia turime, na, manau, iki 5 minučių galbūt teks ten palaukti, na, ir iš Tilžės gatvės link Jakų žiedo, nuo, na, maždaug nuo Sudmantų važiuojant iki Jakų žiedo ir iš kitos pusės jau stebint, na, nuo Šilutės pusės irgi, na, šiokia tokia spūsti mes čia galime apturėti, teks palaukti, teks kantrybės turėti, na, o iš Jubilėjaus ar iš Kauno atvažiuojant, jokių didesnių problemų nėra. Taip, radaras vis dar vyksta Minijos gatvėje, na, čia, na, atvažiuojant nuo Minijos gatvės į Saulėtekio, jeigu, na, jeigu, taip, atsiprašau, Smiltelės gatvėje, taip, nuo Minijos gatvės, įvažiavus į Smiltelės gatvę, visai netoli Taikos prospekto prie Circle K degalinės, štai čia jūsų radaras lauks. Jeigu važiuojate saugiai, na, jokių problemų jums čia dėl to nekils. Taip, pasispaudimai šiek tiek yra matomi, na, ir Liepkalnio gatvėje link Šiaurės prospekto, pati Liepų gatvė, na, taip, važiuojant čia nuo Senukų iki Šiaurės prospekto, turime ir čia spūsti, na, o kol kas važiuojant į Gindulių pusę, na, Liepų gatvė netrodo, čia kokia pasispaudus, vis dar ten tikrai situacija yra kontroliuojama ir nebaisi. Pačilutės plentas dar, na, matome pasispaudimą važiuojant link Tilžės gatvės, tad čia irgi gali galbūt tekti apie kelias minutės pastoviniuoti. Ir tai atrodo kol kas viskas. Iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių visai neužilgo jūsų laukia orų informacija, tad kokie tie orai, šilti ar šalti, mes sužinosime visai neužilgo.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Minutės po 16 Lietuvoje metas orų prognozijai. Antradienio naktį, kai kur pietiniuose rajonuose trumpai palis, dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia rytų, nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra šiandien upėse nuo 13 iki 23 laipsnių svyruos, ežeruose nuo 20 iki 22, Kuršių mariose nuo 20 iki 23 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 23, Vilniuje 29, Klaipėdoje 22 laipsniai aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Sugrįžtame pas jūs, 36 minutės po 16, na ir pakalbėkime dar šiek tiek apie automobilių pasaulį. Na, o prekybos tinklų milžinai elektromobiliams tarė ne ir įvardijo, kodėl grįžta prie tradicinių automobilių. Vokietijos pramonės milžinė Schwarz grupė, valdanti prekybos tinklus Lidl ir Kaufland, priėmė neįtin dažną sprendimą. Išbraukė elektromobilius iš naujų tarnybinių automobilių sąrašo savo darbuotojams Vokietijoje. Kompanija nusprendė grįžti prie tradicinių vidaus degimo variklių ir iš tinklo įkraunamų hibridų. Tiesa, šis ribojimas galioja tik Vokietijos rinkai ir automatiškai nebus taikomas logistikos sunkvežimiams ar mikroautobusams. Šis žingsnis ypač stebina todėl, kad Schwarz Group ilgą laiką garsėjo kaip aktyvi CO2 emisijų mažinimo ir elektromobilumo šalininkė. Koncernas visgi pabrėžia, kad tai nėra galutinis atsisveikinimas su elektromobiliais. Situacija rinkoje bus stebima nuolat, o stabilizavusios taisyklės vėl gali keistis. Finansinė matematika. Oficialiai bendrovė kalba apie nestabilią automobilių rinką ir besikeičiantį teisinį reguliavimą, tačiau tikroji priežastis yra kaštai. Skirtingai nei dauguma didžiųjų įmonių, Schwarz Group tarnybinių automobilių nenuomoja iš lizingo bendrovių, o juos perka. Tai reiškia, kad pasibaigus naudojimo laikui įmonė pati juos parduoda antrinėje rinkoje ir pasiima visą likutinės vertės kritimo riziką. Būtent čia elektromobiliai sujaukė visus finansinius skaičiavimus. Jų likutinė vertė... Suma, už kurią automobilį galima parduoti po kelerių metų, išlieka sunkiai nuspėjama. Vokietijos automobilių rinkos bendrovės DAT duomenimis 3 metų senumo elektromobiliai nuvažiavę apie 60 tūkstančių kilometrų priklausomai nuo klasės, šiuo metu išlaiko vos 47-51% pradinės savo kainos. Na ir lengvatos skatina tik naujų pirkimą. Na, prie situacijos prisidėjo ir Vokietijos mokesčių specifika darbuotojams naudojantiems elektrinius tarnybinius automobilius. Asmeninėms reikmėms taikomos didelės lengvatos, o įmonės gali pasinaudoti greitesniu nusidėvėjimo nurašymu. Nors tai skatina naujų elektromobilių įsigijimą, naudotų transporto priemonių rinkai tai visiškai nepadeda. Naujų modelių pigimas ar valstybės parama tik dar stipriau spaudžia naudotų elektromobilių kainą žemyn. Šiuo metu elektrifikuoti automobiliai ir hibridai sudaro apie penktadėlį viso įmonės automobilių parko. Kitose Europos šalyse Schwarz Group ir toliau ketina plėsti elektrinių automobilių parką. Taip pat nebus stabdoma ir įkrovimo stotelių plėtra prie Lidl ir Kaufland parduotuvių. Praėjusių finansinių metų pabaigoje grupė jau valdė 24 įkrovimo taškus. 673 vietose.
1: Radio stotis.

0: Radio Stotis. Kelyje.
1: Važiuokite mašinų sraute ir klausykitės Radio Kelyje.
2: Reklama.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

7 minutės lieka iki 17 valandos, jau visai neužilgo jūsų laukia. Kelyje radaro valanda, kurioje lauksime ir tų dar aktyvesnių jūsų pranešimų. Na, juk žinote, kad maždaug nuo 17 didžiausios pūstis prasideda, tad, na, natūralu, jog ir jūsų pačių aktyviausių pranešimų laukime. 0611-21000 šio telefono numeriu galėsite dalintis tiek žinutėmis, tiek skambučiais. Taip pat ir mūsų Facebookas, Messengeris visados yra atviras visiems jūsų pranešimams. Na, o dabar pasižvalgysime į tai, kas šiuo metu vyksta Vilniaus keliuose, kur galite tikėtis prabangių fotosesijų. Na, o galite jų tikėtis, na, tokiose vietose kaip Tūkstantmečio gatvėje, čia visai, taip, na, netoli, atvažiuojant nuo Oslo gatvės pusės, Tūkstantmečio gatvė, čia, na, ties savanorių žiedu, pasisaugokite, čia gali tekti tą fotosesiją sutikti, tad būkite atsargus. Taip, stebint kitas vietas, kur čia tų rizikų gali atsirasti labiau, na, matėme ir Justiniškių gatvėje, ne per seniausiai vieną prabangę fotosesiją. Na, bet panašu, kad dabar Justiniškių gatvėje, na, manau, net neverta minėti, bet apskritai, na, visoje toje Justiniškių gatvėje lyg ir nebeturime ten jokių radarų, tad galite atsipalaiduoti, na, bet vis tiek važiuoti reikia visada saugiai ir rizikuoti niekur nereikia. Gerai, pažiūrėkime, kas vyksta iš eismo įvykių. Skilties eismo įvykiai Lukiškių skersgatvėje 6, Šeiminiškių gatvėje 3A, spūstis Vilniuje šiuo metu Žirnių gatvėje, link Minsko plento, Liepkalnio gatvių sankryžos, toliau Kudirkos gatvėje link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvių sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Gariūnų gatvė link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro ir Kareivių gatvė link Kareivių, Palvarijų ir Ozo gatvių sankryžos. Na, dabar nuvykime pasižvalgyti į Klaipėdą. Klaipėdoje, na, Jakų žiedas spaudžiasi, na, truputėlį iš Šilutės pusės atvažiuojant, truputėlį iš Tilžės gatvės, lengvai, na, nuo Sudmantų pusės. Ten turime, na, šiokią tokią spūstį, atrodo, kad ten dar tikrai didelių tragedijų nesimato, na, bet Vilniaus plentas ten, na, į vieną, į kitą, tiek važiuojant į Kauno pusę, tiek iš Kauno pusės, tikrai pasispausti čia teks visas pusės. Šilutės plentas tiek į Banginio, na, žiūrint nuo Debreceno, tai tiek į Banginio žiedo pusę, tiek nuo Banginio iki Debreceno važiuojant. Toliau ir šiek tiek Baltijos prospektas, na, ten yra lengvai pasispaudimų važiuojant link Baltijos žiedo, Baltijos prospektu, tad, na, bet čia nuo Banginio žiedo pusės, bent jau kiek man yra matoma. Mokyklos gatvė važiuojant link taip, Linkioniškės gatvės, čia taip pat šiek tiek spūsčių yra matoma, Tilžės gatvė, na, judant ten, na, maždaug, taip, nuo mokyklos gatvės sukirtimo, ten iki geležinkelio stoties, ten šiek tiek tokia automobilių juostelė yra nusidriekusi, taip, iš tikro Smiltelės gatvėje turėjome radarą ir dabar jį turime, nuo Minijos gatvės atvažiuojant Smiltelės gatvė link Taikos prospekto, taip, tai čia visai ties, taip, visai čia pat ties Taikos prospektu, vis dar tas radaras čia yra iš tikro, na, nuo pat laidos pradžios. Visa Herkaus Manto gatvė tarp Dariaus ir Grėno gatvės ir tarp Šiaurės prospekto spaudžiasi, dabar ypatingai matome spūsčių nemažai ir nuo Lideikio gatvės atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, taip pat ir nuo, taip, na, nuo Liepojos gatvės, jeigu aš nesuklysiu pasakęs, čia taip pat spūsčių šiuo metu yra matoma, tad kantrybės teks turėti. Taip, na ir nuvykime į Liepų gatvę, ar ji mus nustebins, na ir nelabai ko stebino, tos pačios pūstis kaip visada, nuo Senukų truputėlį link Šiaurės prospekto ir jau toliau važiuojant į Gindulių pusę, ten iki pat Dangaus gatvės pabaigos, ilga automobilių juosta, kurioje reikės pastoviniuoti ir palaukti. Tiek žinių kol kas, susigirdėsime kelyje radaro valandoje po 17, smagu, kad ir toliau leidžiate laiką su radijų kelyje.

0: Ожерелье.
1: Реклама.
2: Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietė su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83.lt.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje, teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokyklą. Kausi.lt sistema.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: eteryje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Po 17:00 metas atsidaryti su pirmuoju kelyje radaru. Spaudžiame mygtuką aktyvuoti, o tai reiškia, kad laukiame dar aktyvesnių jūsų žinių. Na ir jau tą patį iš tikrųjų sakiau prieš pat radaro pradžią, na, dabar pažiūrėsime, kokią tą mes informaciją čia susirinkome. Taip, ką matome Vilniuje, dabar apsižvalgykime. Na, prabangių fotosesijų Vilniuje tikrai šiandien per daugiausia nėra, na, bent jau piko valandos laidos pradžioje matėme keletą tų tikrai garantuotų radarų, dabar jų tikrai nesimato. Na, o ką galime pastebėti iš eismo įvykių situacijų, na, Liongino Baliukevičiaus Dzūko gatvėje 84 vienas eismo įvykis yra fiksuojamas, o spūstis toliau Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvėje link Esinskio Pamėnkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo ir Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro. Na, o dabar žvalgome į tai, kas vyksta Klaipėdos keliuose. Na, o Klaipėdoje ten teko matyti, kad Vilniaus plente ten, na, turime šiokių tokių įtemptų situacijų. Na, ir dabar tas pats. Vilniaus plentas ten ir nuo Baltijos prospektu ten įvažiuojant tiltu į Vilniaus plentą spaudžiamės, tas pats ir iš Kauno atvažiuojant tą vienas keliu link Vilniaus plento ir link Jakų žiedo. Ta situacija, na, ten yra tokia lengvai įtempta. Šilutės atvažiuojant pasispaudžiame link Jakų žiedo, Tilžės gatvė ten irgi neblogai spaudžiasi iki Jakų žiedo ir atvažiuojant nuo Gindulių pusės link Jakų žiedo spaudžiamės ir ten. Taip, Šilutės plentas link Banginio žiedo, na, čia vos ne kiekvieną kartą sakau, bet taip, spūsčių yra nemažai ir daug kartų sakysiu, spūstis ten ir ten. Ta taip, Šilutės plentu nuo depo pusės link Banginio žiedo spaudžiamės, Lipkių gatvė link Šilutės plento arba Statybininkų prospekto taip pat pasispaudžiame, eismo įvykių taip pat yra, na, liūdnas pranešinėti, bet reikia. Ties Tilžės turgumi, arba ties 40 maždaug 9 namų, Tilžės gatvėje eismo įvykis arba tiksliau dar prie Baltic Petroleum Tilžės gatvėje, taip pat ir Mokyklos gatvėje, čia pat netoli Tilžės gatvės susikirtimo, atvažiuojant nuo Joniškės gatvės pusės, čia irgi dar vienas eismo įvykis yra, dar vienas eismo įvykis atvažiuojant nuo Minijos gatvės, Baltijos prospektu. Netoli, prie, na, galbūt galima skaityti ties arena, ten tuo prekybos centru, ir eismo įvykis, ir lengva spūstelė ten Lipkių gatvė, jau kaip ir minėjome, tie Statybininkų prospektu spaudžiasi, taip. Važiuojant Mokyklos gatvė iki Joniškės gatvės, ten įprastai automobilių juostelė yra dar vienas eismo įvykis, na, neįtikėtina, bičiuliai, Dariaus ir Grieno gatvėje, čia, na, taip, atvažiuojant nuo naujo uosto gatvės, visai šalia prie Herkaus Manto gatvės eismo įvykis ir taip pat visa juostas spaudžiasi tarp Herkaus Manto gatvė, tarp Šiaurės prospektų ir tarp Dariaus ir Grieno gatvės. Ir nuo Liepojos gatvės atvažiuojant iki Šiaurės prospekto ir pati Dariaus ir Grieno gatvės spaudžiasi iki tos pačios Herkaus Manto gatvės. Liepų gatvėje turime ir ten spūsčių nuo Senukų iki Šiaurės prospekto ir įprastai Liepų gatvė už Senukų ilga juosta iki Gindulių Dangaus gatvės pabaigos, kantrybės ten turėti reikės. Na ir dar Jaunystės gatvėje apie 5 minučių spūstis važiuojant iki Liepų gatvės. Tad atrodo, kad čia ties tuo mes ir sustosime. Na tikrai, eismo įvykių Klaipėda yra nemažai. Tad, na, Klaipėda šiek tiek susiimkime. Beje, radaras. Radaras yra Smiltelės gatvėje. Važiuojant, na, iš Minijos gatvės įvažiuojant Smiltelės gatvė link Circle K. Tad maždaug ties ten mes ir turime tą radarą, reikia jo pasisaugoti, arba tiesiog važiuoti saugiu greičiu ir viskas bus gerai. 26 minutės po 17, radaras tęsiasi toliau, taip pat gera muzika ir toliau tęsiasi radio kelyje eteryje, na, o antrąjį radarą aktyvuosime, kai baigsis antrasis radaras Kaune.

0: Reklama.
1: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: 41 minutė po 17 atidarome paskutinį kelyje radarą. Aktyvuojame jį ir pažiūrėsime, kokių pranešimų jau esame dabar sulaukę, kas aktualaus Vilniaus ir Klaipėdos keliuose vyksta. Vis dar galite su manimi dabar žinutėmis arba balso pranešimais bendrauti, pavyzdžiui, na, jeigu skambinsite ir, na, pakelti ragelio dabar gyvai negalėsiu, bet tuomet galite palikti balsų žinutę, tuomet jau žinutę galėsiu pagroti gyvai eteryje. Na, o galite tą patį padaryti ir mūsų Facebook'e, ten mes vadinamės Radijas kelyje. Messengeriu pasidalinti. Dabar gyvai kokiu pranešimu ar balsų žinutė iš Vilniaus ar iš Klaipėdos kelių. Gerai, stebime situaciją Vilniuje, kur galbūt galime surasti prabangių fotosesijų, kur reikėtų pasisaugoti, na, bent jau dabar, kiek teko skenuoti visą Vilnių, tiek iš pranešimų, tiek iš bendrų žinių. Na, atrodo, kad radarų tikrai neturėtumėte bent jau šiuo metu sutikti, tad galite jaustis ramesni, žinoma, visada tą saugų greitį reikia prižiūrėti. Pasižvalgome į eismo įvykių skiltį, na, o eismo įvykiuose mes matome Liongino Baliukevičiaus Dzūko gatvė 84 ir Tūkstantmečio gatvė ties Naugarduko gatve. Tad pora eismo įvykių yra, o spūstis šiuo metu Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro, Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro. Na, o dabar kasgi Klaipėdoje vyksta, na, Vilniuje beje, jokių spūščių. Na, ne tai, kad spūščių, bet kliučių šiuo metu jokių nesimato. Ką Klaipėda pasakys? O Klaipėda pasakys, kad turime iš tikro eismo įvykių vis dar nemažai ir jie yra aktyvus. Vienas eismo įvykis yra atvažiuojant Baltijos prospektu link Baltijos žiedo. Čia turime tą eismo įvykį. Dar vienas eismo įvykis Tilžės gatvėje čia visai šalia Norfos parduotuvės. Toliau turime ir mokyklos gatvę atvažiuojant nuo Joniškės gatvės prie pat Tilžės gatvės susikirtimo. Eismo įvykis taip pat čia yra dar vienas fiksuojamas Dariaus ir Grieno gatvėje čia visai šalia. Visai šalia Herkaus Manto gatvės reikia pasisaugoti atvažiuojant nuo Minijos gatvės pusės. Taip, na, o dabar jau galime pažvelgti, manau, ir nebe į eismo įvykius, o apie pasispaudimus Vilniaus, atsiprašau, Klaipėdos keliuose. Tarp Banginio žiedo ir tarp Jėkų žiedo, na, ten važiuojant tikrai turėsime spuščių, čia net ir jau nuo Baltijos prospekto įvažiuojant į Vilniaus plentą ir Vilniaus plentą įvažiuojant nuo Kauno pusės, na, ir važiuojant link Jėkų žiedo nuo Banginio žiedo ir toliau yra ir atvirkščiai. Tikrai čia tų spuščių bus, kantrybės turėti reikės. Tilžės gatvė ten irgi spaudžiasi nuo mokyklos gatvės žiūrint iki Jėkų žiedo tikrai nemažai. Toliau nuo Debreceno atvažiuojant Šilutės plentu link Banginio žiedo spaudžiamės ir čia taip pat Šilutės plentas nuo Debreceno iki Statybininkų prospekto atvažiuojant spaudžiamės Lipkių gatvė, čia irgi, na, maždaug nuo geležinkelio pervažos iki Statybininkų prospekto taip pat spūščių yra, spaustis reikia, kantrybės turėti reikia. Taip, ką dar mes pamatysime šiuo metu, kokių spūščių, kokių dar dalykų, na, Herkaus Manto gatvėje, čia taip pat spūščių netrūksta, na, link. Atrodo, čia link Šiaurės prospekto, važiuojant Lideikio gatvę link Šiaurės prospekto, Liepų gatvė, na, už senukų, toliau važiuojant iki Padangaus gatvės pabaigos, iki ten esančio žiedo, Rimi supermarketo, tikrai didelėje kelio atkarpoje, ilgoje kelio atkarpoje reikės pasispausti. Na, taip, turėjome žinių, jog ir prabangią fotosesiją turėjome nuo Minijos gatvės įvažiuojant į Smiltelės gatvę, netoli Circle K degalinės ir ji vis dar čia yra, jau wow, tikrai ilgas laikas, tad prie Taikos prospekto atvažiuojant nuo Minijos gatvės pusės Smiltelės gatvėje vis dar radaras čia yra ir jo reikia saugotis. Taip, ir panašu, kad tai yra viskas, bičiuliai, šiame radare lieka 15 minučių iki 18 susigirdėsime. Paskutinėse šio vakaro žiniose. Kitą valandą taip pat nepabėkite, toliau kalbėsime apie kelius, kalbėsime apie orus, pažiūrėsime, kokie šilti šalti mūsų laukia artimiausių metų. Taip pat ir savaitės atradimas, kitą valandą laukime pas mūsų atvykstančios Agnės Buškevičiūtės. Na, tikrai gero stipraus operinio balso savininkė, kuri pristatys savo pirmąjį mini albumą pavadinimu Unbound. Tad toliau likite su radijų kelyje, dar tikrai bus čia ką nuveikti.
1: Radio stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
6: Radio stotis.

0: Radiosta tys kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2026-aisiais iš pažeidėjų jau konfiskavo 161 gyvūną. Kaip pirmadienį pranešė tarnyba, nors bendras pastaraisiais metais konfiskuojamų gyvūnų skaičius didelių sviravimų nerodo, keičiasi pažeidimų pobūdis. Institucijos vis dažniau susiduria su poreikiu tobulinti teisinį reglamentavimą bei tarp institucinį bendradarbiavimą. Pasak valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, vis aktualesnė problema tampa nepavieniai neatsakingų laikytojų atvejai, o gyvūnų kaupimo atvejai aplaidi ūkinių gyvūnų priežiūra. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pirmadienį paragino imtis vieningų veiksmų pasienio saugumo srityje po to, kai migrantų antplūdis į Ispanijos Ceutos anklavo Šiaurės Afrikoje sukėlė viešą konfliktą tarp Madrido ir kelių Europos partnerių. Von der Leyen pagyrė Ispanijos ministrą pirmininką Pedro Sančesą už greitą reagavimą į krizę, per kurią 10 000 žmonių iš Maroko suplūdo į Ceutą. Beveik visi šie žmonės jau yra išvykę atgal į Maroką. Madridas ryštingai atmetė šią idėją, kurią vadino savanaudiškų pasiūlymų ir kuri pagal Europos Sąjungos taisyklės, bet kuriuo atveju yra teisiškai neįmanoma, ir paragino surengti skubes Europos Sąjungos vidaus reikalų ministrų derybas, kad būtų parengtas tolesnis veiksmų planas. Dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių Vilniaus rajono savivaldybėje svarstoma skelbti ekstremalią situaciją. Pasak mero, ekstremalios situacijos paskelbimas leistų ieškoti papildomų teisinių ir finansinių sprendimų kompensuoti žalą ne tik gyventojams, bet ir savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, seniūnijoms, juridiniams asmenims bei nevyriausybinėms organizacijoms. Kaip rašė BNS, dėl šeštadienio vakarą ir sekmadienio naktį praūžusios audros ugniagesiai 37 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių. Didžioji dalis iškvietimų gauta Vilniaus apskrityje, daugiausia teko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies nuvirtusius medžius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorių Rustemą Umerovą paskyrė užsienio žvalgybos tarnybos vadovu. Rodo rugpjūčio 3 dieną prezidentūros interneto svetainėje paskelbtas įsakas. Apie tai rašo portalas The Kyiv Independent. Atskiru dekretu Zelenskis buvusi vidaus reikalų ministrą Ihorį Klimenką paskyrė Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriumi vietoje Umerovo. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.
1: Piko valanda.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982060630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Plazma radio kelyje eteryje You Never Meet an Angel 2002, jeigu nesuklysiu, sugrįžta pas mus 14 minučių po 18 ir keliaujame į paskutinį piko valandos programos valandą. Apžvelgsime dar trumpai, kas čia Vilniuje ir Klaipėdos, Vilniaus ir Klaipėdos keliuose vyksta, neužilgo ir orų prognozių jūsų laukia ir taip pat šiai valandai įpusėjus turėsime savaitės atradimą, jame jau pas mus čia į studiją yra atvykusi Agnė Buškevičiūtė, nuostabaus operinio balso savininkė, kuri pristatys savo debiutinį mini albumą Unbound. Tad dvi dainas iš jo sugrosime, turėsime ir pokalbį, tad tikrai smagi paskutinė valanda čia laukia, tad šiai valandai pusėjus pusę septynių vakaro. Klausykite savaitės atradimo. Na, o Vilniuje šiuo metu turime eismo įvykių tikrai nemažai. Liongino Baliukevičiaus Dzūko gatvėje 84, Didžiulio gatvėje 5, Pilaitės prospekte 31. Na ir taip, atradimo klygatvėje dar yra, na, tokios vietos, kur retokai čia jas pasakyti tenka. Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro turime spūstį pirmąją, kitos spūstis Kudirkos gatvėje link Jasinskio Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės ir Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro. Dar vienas spūstis yra Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo. Tai, bičiuliai, jau trečia valanda kalbėti tenka, tai kartais jau tas liežuvis truputėlį ir pasipainioja. Taip, kas dar Klaipėdoje šiuo metu vyksta, pasižvalgykime, na, aplink Jakų žiedą, galbūt nuo ten pradėsime, juk ten daugiausia problemų būna. Na, aplink Jakų žiedą jau jokių spūsčių nėra, bet eismo įvykių mes turime Šilutės plentu nuo Debreceno atvažiuojant ties Banginio žiedu. Turime vieną eismo įvykį ties Jaukurais, kitą ties pačiu Banginiu. Na, neįtikėtina, ir taip pat spūstis yra nuo pat Debreceno iki pat Banginio žiedo. Na, ir nuo Banginio žiedo šiek tiek pavažiavus toliau link Jakų žiedo, Vilniaus plentu čia taip pat šiek tiek spūsčių yra, vis dar iš Baltijos prospekto, taip pat ant tiltų įvažiuojant kiek tenka matyti, į Vilniaus plentą. Tad, na, čia vis dar šiek tiek problemų turime. Taip, Šilutės plentas truputėlį, na, nuo Debreceno ten taip pat atvažiuojant link Statybininkų prospekto, čia taip pat tenka dar vis pasispausti. Na, o visur kitur tikrai jau tos spūstys yra apmažėjusios. Tik tai, na, dar ką būtų galima pridėti, tai už Senukų, Liepų gatvėje, toliau važiuoti Gindulius, ten trumpoje kelio atkarpoje, na, galbūt ir nelabai trumpoje, iki pat Lidlo maždaug turime tų spūsčių, tad kantrybės turėti reikės, bet jau daug mažiau nei galėjo tekti, na, toje pačioje didžiausioje piko valandoje, tarp 17 ir 18 valandos. Gerai, bičiuliai, tie kol kas iš manęs visai neužilgo, jūsų laukia orų prognozė ir užbaigsime laidą su savaitės atradimu, o dabar reklaminė pauzė.
1: Radio stotis. Reklama.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užvesk karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokslą. Mokausi.lt sistema.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: EJ Baltic.
6: Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruotą bei termomedieną jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. EJ Baltic – kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Minutės po 18 valandos metas orų prognozijai. Antradienio naktį kai kur pietiniuose rajonuose trumpai palis, dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia rytų nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją, naktį kai kur rūkas, vėjas naktį silpnas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse šiandien sviruoja nuo 13 iki 23, ežeruose nuo 20 iki 22, Kuršių mariose nuo 20 iki 23 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 22, Vilniuje 27 laipsniai aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Пико Баланда. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Savaitės atradimas.
1: Bičiuliai, metas dar vienam savaitės atradimui. Na ir galiu pasakyti, kad jie ne tik puikus naujomis dainomis, kurias mes čia pristatome, bet ir tuo, kad galima užmėgsti puikių pažinčių. O viena iš tų pažinčių šiandien yra pas mus studijoje. Iš tikro, galiu pasidžiaugti, kad labai daug paskutiniu metu atlikėjų pas mus jau studijoje atvyksta ir nebijo būtinai kalbėtis telefonu ir panašiai. Tad tai yra puikaus operinio balso savininkė ir Eurovizijos dainų atrankų dalyvė. Agnė Buškevičiūtė. Čia pas mus atvyko, kuri penktadienį išleido savo pirmąjį mini albumą Unbound. Ir šiandien sužinosime, kas gero jame yra. Labas, Agnė.
2: Sveiki.
1: Kaip tu laikaisi, kaip tavo vasara?
2: Oi, karšta vasara. Labai gerai laikausi. Dabar tokia skraidanti padebesiais su draugeliais pilve, nes penktadienį išleidau savo albumą, kuris taip yra pirmasis mini albumas, bet bendrai, tai yra jau mano trečiasis vaikas įpaleistas į pasaulį, tai tikrai kažkaip labai geros nuotaikos, labai viltingai esu nusiteikusi ir viskas labai fainai.
1: Bet, na, jau prieš tai pas tai buvo du pilni albumai, taip. Dabar jau mini albumas.
2: Taip.
1: Ar čia dėl to, kad keičiasi tendencijos jau šį kartą išleidė tik mini albumą, žinai, dabar daug kas tiesiog leidžia singlus ir kokį EP, ar... Tu taip pat sekė tas tendencijas ar tiesiog taip gavosi?
2: Ne, nesigavo taip tiesiog. Aš kažkaip pati pajutau, nes taip gavosi kažkaip, kad du metus iš eilės leidau pilnus albumus, tada buvo metai pertraukas ir kažkaip jau praeitais metais pagalvojau, kad aš noriu vėl grįžti pasakoti muzikinės istorijas per albumo prizmę, bet kažkaip pagalvojau, kad noriu pabandyti mini albumo formatą ir kad kažkaip mažiau, man pasirodė, kad mažiau kūrinių galės papasakoti vientisiau šitą istoriją, kurią aš norėjau papasakoti. Tai todėl taip ir gavus labai natūraliai, kad šį kartą mini albumas,
1: supratau. Šiaip tenka matyti socialiniuose tinkluose, kad daug keliauji, daug visur judi, ar tos visos kelionės prisideda prie geresnių dainų rašymo?
2: Oi, bendrai visas gyvenimas prisideda prie dainų rašymo ir vidinio žmogaus branda augimas, bet mano paskutinė kelionė buvo piligriminė kelionė ir taip gavosi, kad kažkaip, tai buvo mano antra piligriminė kelionė ir taip gavosi visai neplanuotai, kad tos dvi piligriminės kelionės sužaidė nemažo vaidmenį su Unbound albumu, nes prieš metus, kai dariau savo piligriminę kelionę, aš sužinojau, kad gavau dalinį finansavimą iš Latgos šitam albumui ir jau prasidėjo tam tikros idėjos, gimė Ignis Ferius albumo dainos mintis. Nu, kažkaip toks vat, buvo, prasidėjo gimimas to albumo. O per antrąją piligriminę kelionę, kurią dariau birželio mėnesį, užsibaiginėjo albumas, kaip tik ir užbaigiau Ignis Ferius daino žodžius, klausiau albumo demo įrašus, nu žodžiu, toks kažkaip gavosi, kad nežinau, neplanuotai tą piligriminę kelionę, jinai dalyvavo albumo kūrybos procese ir, na, įkvėpė jį.
1: Supratau. Aš tau labai beje norėčiau padėkoti, dabar kaip tik bandau pasiekti tą vinilą. Taip, Agnė man šiandien padovanojo savo albumo, mini albumo Unbound vinilą. Ir kas svarbiausia, kad šioje, tame paveikslėlyje albumo labai, kaip pasakyti, labai yra simbolizuojamos grandinės. O kaip tik Agnė pastebėjo, kad aš kaip tik turiu grandinę įsitatuiravęs pas save ant rankos.
2: Ir nutrūkstančią dar.
1: Ir nutrūkstančią grandinę. Tai yra tiesiog, aš nežinau, čia likimas, sutapimas, kad tu
2: čia
1: pas mus atvyksti.
2: Likimas.
1: Ar ne?
2: Likimas.
1: Gerai, aš dar kaip tik į kamerą matau, kad filmuoja Agnė, aš parodysiu, galbūt norėsi pasidalinti.
2: Taip, taip.
1: Gerai, Agnė, šiandien iš tavo albumo išgirsime du kūrinius. Pirma ir paskutinė dainos. Tai yra Unbound ir Šviesa. Unbound yra titulinė daina, su ja taip pat dalyvavai ir paskutinė Eurovizijos atrankoje, su ja taip pat turi ir patį geriausią savo rezultatą per visą savo atrankų istoriją.
2: Istoja,
1: taip pat ir pristatėme tą dainą pas mus,
2: taip.
1: Patį pirmąjį kartą radio kelyje. Ar šis kūrinys tau vis dar imponuoja taip pat dabar, kaip prieš tai, kai jis buvo dar tik išleistas.
2: Tikrai taip. Tikrai taip, man šitas kūrinys, kad ir kiek jo klausyčiau, visą laiką kažką labai, labai stipriai sužadina.
1: Išleistas.
2: Tikrai taip. Tikrai taip, man šitas kūrinys, kad ir kiek jo klausyčiau, visą laiką kažką labai, labai stipriai sužadina. Ir kiekvieną kartą šitą kūrinį išgirstu vis kitą.

0: albumą, nes jis jau randa tą šviesą, kuri irgi taip pat yra paslėpta albumo viršelyje.
1: Wow. Tai ar ta daina Unbound, na, kai pasakoji, tai yra daina apie išsilaisvinimą, ar visas šitas tavo mini albumas ir yra ta tema parašytas? Ar ten, na, galbūt
0: taip.
1: Daugiau?
0: Taip, tikrai, iš tiesų ne, taip, yra. Tai yra apie išsilaisvinimą. Gal netgi sakyčiau, kad Unbound yra tas toks buvo lūžio taškas, kuris paskatina pokyčiams, o ir tada tu eini per daugybę gyvenimo etapų, kurias, apie kurias irgi pasakoja kiti albumo kūriniai, kurie yra pilni, na, visko, ir baimės, ir abejonių savimi, ir tamsos, ir nakties, na, visko. Ir galiausiai tu ateini į tą šviesą, tu ją randi, tai ją galima kaip tik nori pavadinti. Tai gali būti būtent tas išsilaisvinimas, tai gali būti tiesiog pagaliau surasta gyvenimo ramybė. Ir kas man smagiausia, kad per visus albumo kūrinius iki to šviesos, iki to išsilaisvinimo, iki tos ramybės veda ne kas kitas, o viltis.
1: Viltis, ar ne?
0: Taip.
1: Tad gal pakvieskime ir mūsų klausytojus išsilaisvinti su pirmuoju kūriniu, ką manai?
0: Tikrai, manau, kad labai gera idėja.
1: Gerai. Tai, bičiuliai, savaitės atradime pirma Agnės Buškevičiūtės mini albumo Unbound daina ir ji yra tokiu pat pavadinimu Unbound. Tad gero visiems klausimų ir pratęsime pokalbį po šios dainos.

0: Tokiu pačiu pavadinimu. Kaip jautiesi, Agne? Viskas gerai?
1: Labai gerai. Aš taip klausau ir galvoju, nu gal tikrai visai nieko toks kūrinys.
0: Ai, ar ne? Pirmą kartą girdžiu, ar ne?
1: Jo, žinai, ką čia.
0: Jo, žinai.
1: Ne, bet yra tas dalykas. Tikrai mes, kurie kuria muziką, atsiklausai tų kūrinių, kur po to nebenori klausyti. Tai aš prisipažinsiu, nu aš Unbound senai klausiau prieš kokį mėnesį ir kada, tai nu dabar taip atrodo šviežio mausim vėl išgirdau.
0: Supratau. Na ir kaip tik klausytojai tikiuosi išsilaisvino iš visų savo grandinių. Na, aš jau savo tatruotės nepaliksiu, bet kuriuo atveju tikriausiai ta grandinė bus, bet aš šiandien kaip tik džiaugiuosi tą grandinę turėdamas su visom nuotraukom ir panašiai. Taip, na, o dabar po tokios galingos dainos apie išsilaisvinimą iš gniauštų ar grandinių keliausime į tokią, na, bent jau mano manimo, ramę jausmų oazę. Ir wow, žinok, kiekvieną kartą, kai ateini su savo daina, sakau, kad čia tikrai dabar jau geriausia daina, dabar jau vėl geriausia daina. Tai vėl pasakysiu tą patį, kad ši daina Šviesa pavadinimu, kuri bus kita, dainos pavadinimo Šviesa. Na, bet dabar tikrai be klausimų. Man yra tavo pati geriausia parašyta daina. Na,
1: wow.
0: Taip.
1: Geras.
0: Jinai tokia rami, tokia jausminga. Na, aš visą laiką, kaip esu toks metaliuga, aš pas taip vadinu, roko mėgėjas, dar sakau, jeigu dar kada ateity sugalvosi versiją išleisti, kuomet dainos pabaigoj, roko grupė užgroja šią dainą, tai žinok, aš nežinau, man šiurpai eis ir aš pradėsiu verkti, aš nežinau, kad dar turėtų būti. Ar tau, Agne, ši daina yra taip pat mėgstamiausia, ar tu būsi ta, na, kuri man visos dainos yra mėgstamiausios? Kokia
1: tai, tai aišku, visos dainos, na. Mano vaikai, kaip aš galiu išskirti, bet... Bet turiu prisipažinti, turiu būti sąžininga, kažkaip man Šviesa šią akimirką šiame gyvenamo etape irgi turbūt šią akimirką yra na, viena iš pačių pačiausių, nes jinai, būtent tu labai gerai vardinai, jinai yra ne tik jausminga, bet ir rami, o man labai reikėjo tos ramybės. Man labai reikėjo, jinai man suteikė tą ramybę, nusiraminimą, kai tu klausai ir tu tikrai visą širdimi supranti, kad nu viskas bus gerai. Ir kažkaip tiek teksto prasme, tiek melodijų prasme ir tiek netgi kaip aš ten dainuoju. Man tai yra visapusiška ramybė. Ir aš labai didžiuojuosi šitą dainą. Tuo pačiu šitą dainą ne tik, kad uždaro albumą, ir jinai išpildo tą tikslą. Nes tikslas buvo, ne, ieškoti šviesos, įsilaisvinti. Ir mes pagaliau įsilaisvinam. Bet jinai subtiliai grįžta prie mano pačio pirmojo singlo New Start, prie mano pačio pirmojo etapo. Ir aš per daug nenoriu čia išdavinėti dalykų, bet mano klausytojai, kurie klausosi nuo pradžių, jie žino, apie ką kalbu, o tie klausytojai, kurie dabar su manim susipažįsta, tai labai džiaugiuosi, kad ir labai skatinu paklausius albumą, dar kartelį paklausyti ir dainą pavadinimu New Start, kurią aš irgi esu pirmą kartą pristačiusi kelyje prieš 3 metus. Tai tada labai gražiai tiesiog apsijungia tos istorijos. Toks jausmas, kad tiesiog grįžai ten, kur pradėjai, nes ten turbūt ir slypėjo didžiausia šviesa.
0: Žinai, aš įsivaizduoju šią tavo dainą, būtent Šviesa, kaip jį užsibaigė, tai kaip koks filmas Odisėja. Per visus sunkiausius praeini, per visokias bangas ir panašiai, ir viską užbaigi ramiu grįžimu. Namo.
1: Taip, taip, aš dar nesenai žiūrėjau Odisėją, labai fainas palyginimas. Labai.
0: Dar nežiūrėjau, bet aš dar nežiūrėjau būtent to filmo, bet tikrai ketinu pažiūrėti. Na, mokykloje, ką ten skaitėme, jau gal nebeskaitykime. Kur dar Agne tave gyvenimo žada nuvesti po šio albumo? Ką dar esi tokio suplanavus? Žinau, galbūt dar kažko nenori pasidalinti, bet gal kažko nori pasidalinti.
1: Dabar šiaip, aišku, mano visas dėmesys bus skiriamas albumui, šitam albumui, nes iš tiesų, išleisti neužtenka. Reikia ir toliau jį skleisti ir apie jį kalbėti ir pristatyti žmonėms. Tai tikrai dabar, na, koks pusmetėlis nusimato Unbound reikalams, bet tu taip subtiliai paminėjai ir gerai tu žodžiu prasme išdavėjai tokius mano kaip ir ateities planus, nes kaip užsiminė apie sunkiąją muziką. Aš turiu, dabar aišku, aš tą pati piligriminę kelionę, man davė daug idėjų naujai kūrybai ir aš jau kokius 3-4 kūrinius naujo albumo idėjų ir tam tikrų jau apčiopimų melodijų, tekstų aš jau kaip ir turiu. Ir mano dabar visas dėmesys yra iš tiesų, vėlgi, Unboundas tam tikrą prasme uždaro tam tikrą erą ir atidaro tam tikrą naują etapą, kuriame galbūt vėlgi kažkuria prasme grįšiu į save, nes aš irgi buvau metaliūga ir dainavau metalo grupiai ir aš ilgiuosi to sunkesnio rokavo skambesio. Taigi, galbūt dabar nauja kūryba suskambės, bet kažkaip taip. Bet pagyvensim, pamatysim.
0: Pas Nightwish by Agnė.
1: Kodėlgi ne?
0: Kodėlgi ne. Šiaip būtų žiauriai įdomu pamatyti, pavyzdžiui, kokį nors coverio projektą. Žinok, tikrai norėčiau tai ateiti pasižiūrėti.
1: Aš vis planuoju.
0: Labai gerai tada. Agnė, ar nori dar kažką perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant tavo paskutinėje albumo, na, mini albumo dainą? Kad tai yra šviesa.
1: Taip, tikrai norėčiau iš tiesų gal tokį palinkėjimą duot, kurį irgi pati išsigryninau tiek darant šį albumą, tiek keliaujant savo piligriminės kelionės. Aš supratau, kad viena svarbiausių turbūt žmogaus gyvenimo vertybių yra ištikimybė. Ištikimybė sau, savo vertybėms, savo pasirinkimams, nes šitame pasaulyje, kai yra tiek daug visko, labai lengva paklysti, labai lengva pamesti save, galbūt netgi yra kažkokios, ne, normos padarytos, per kiek laiko kas tau turi pasisekti. Ir jeigu tau kažkas ten nesiseka taip, kaip turėtų, taip, kaip yra nustatyta, tada daug kas ir pasitraukia, meta, palaidoja savo svajones. Tai aš kažkaip linkiu, kad ir kaip galbūt saldžiai šis palinkėjimas skambėtų, bet aš linkiu būti pirmiausiai ištikimiems tiesiog sau, savo vertybėms ir savo norams, savo svajonėms. Ir žinoma, visada eikite į šviesą, nes šviesa jinai tikrai yra šalia. Pirmiausia, jinai yra mumise. Ir geriau apsidairius, mes galime pamatyti, kiek daug šviesos yra tiesiog ir mūsų aplinkoje. Tai aš linkiu ją matyti, linkiu į ją visada eiti. Ir ačiū, kad esat, ačiū, kad klausot ir palaikot mano kūrybą.
0: Wow. Na, aš po tokių žodžių neturiu net ką pridurti. Galiu tik pasakyti, kad kviečiu visus paklausyti dar 3 papildomų dainų iš šio mini albumo visose muzikos platformose, ar ne? Visur
1: taip.
0: Gali rasti.
1: Taip. Visur.
0: Ir Agne, kaip visada, smagu jo kuri, atvyksti čia pas mus, pristatai savo dainas ir tikrai linkiu ir toliau išlikti tokia išskirtinė Lietuvos muzikos scenoje. O dabar ką, paklausykime dar vienos Agnės Buškevičiūtės mini albumo Unbound dainos ir tai yra Šviesa. Ačiū tu, Agne, ir iki kito karto.
1: Ačiū jums.

0: Піко Баланда.
1: Bičiuliai, girdėjote savaitės atradimą ir tai, na, kaip retai pas mus būna dvi dainos. Agnė Buškevičiūtė pristato savo mini albumą Unbound ir tai buvo taip pat tuo pačiu pavadinimu daina Unbound ir paskutinė albumo daina Šviesa. Nu, kaip ir visada, rekomenduojame nubėgti į visas muzikos platformas, pažiūrėkite YouTube'e, pakelkite peržiūrą, subscribinkite, ką tik galite, padėkite mūsų savaitės atradimams kilti į viršų. O viskas su šiuo savaitės atradimu aš jums sakau. Iki rytojaus, tikrai puikus pirmadienis. Šiandien buvo, tikiuosi toks buvo ir jums. Čia aš Daumantas iki pat 19 valandos, nuo 15 su jumis buvau. Rytoj vėl nuo 15 čia susigirdėsime, šnekėsime apie kelius ir apie kitus dalykus susijusius su keliais automobilius ir panašiai. Tad viskas, saugių visiems kelių, kurie jau namie ir ilsisi, tai gero poilsio, susigirdime rytoj.
0: Radio stotis. Kelyje.
2: Reklama.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
4: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rugpjūčio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
5: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje PC Cup 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.

0: Ожерелье.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: geriausia vasara kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Γελία.
1: Ράδιο Στατής.
0: Γελία. Yeah.